Үшісі, костюм шымланы кейіп, есіл ашқалады ғызалындығалық қақытке қабарыны көген. Әтті, бәзілі тілімчілігіні кәсіп қылып, нәтчі ел тіләп көп бұл тапқанын кейін юртығы қайтып, ерлік әң бай адам боп қапты. Бұ тілімчімі шыланың қатарда қаламды қандақ дейдім. Достым күліп кетіп, мәнді нәдімі бұланы пәріқ еделедіған қабілет болсын. Сіздеген мысалланы мән мұ кейістін көрген. Лекен, бұ бұвайны шындақладың дейшке асасымыз йоқ. Қалай мұқан гуман қылсақ мұ тоғыр болмайды жүмі, деді. Гуман қылмысыңыз, әмсі немішкі оны тілімчілік қығылы қоймайсыз, деп сұрдым. Оның кеселлік, намыратлық сәбідің тілімчілік қылды мұ, яғи, әмәс мұ білмеймен, әмі оны өз күчігі тайынып яшысын, дедім, деді. Әр бір адам тілімчілігі садиқы беріштім бұрын, оның қандақ адамлігіні біліш үшін разведчик яллап көзді керек мұ қандақ, дедім чақ-чақ қылып. Бұ дәл заманыви тұрмышының тәсірі. Қадымқи тарихчылық мәдениеті дәуірі болған болса, кім бай, кімнің гадай, қаранчықсыз ішкәлігіні ерақ еқіндікілінің әмімісі білетті. Күчір дәуірге кіргенден кейін, кішілі шәһәрдің шәһәрге көчіп жүргешке, қачан, қайерде, қайыс жұлдызға соқылуды деген хабарланы білген білен, тілімчілінің үчіріні, рас қиыншылығы болғашқы тілімчілік қылды мұ дегенлерді білішке амалсыз қалдық, деді достым. Әмсі қандай қылымыз, дедім мен. Бәзі тілімчілер адамның алдыны тосып, кесіліні көрсесе, пұл бермей тұрамаймыз. Бірнәчелен білі кетіп атқанда пұл бермесек, башқылар оны пықсық, көзі кішік, піт үчей, хәсістеп ойлап қалуды, бесіміміз иғыр. Йол бойдығы тілімчілерге әзелден пұл бермеймен. Олағы пұл бергенлер мехрибан емес, бәлкі әхмәқлі. Әлбетте, мен йол бойдығы әрбір тілімчіге қатты ярдан бермесі керек демекче емесмен. Ярдан беріштім о, заманыви аң болушы керек. Азырақ пұл берсеңізла, ола баш ұрып тәзім қылып, азғыны пұлға ғорорыны тегішуді. Сіз мұ азғыны пұлға ғорорыңызны қанаатлендірсіз. Кичекіні пұлыңыз онш көп нәрсілігі лайық емес. Мәйнәтлікі, ажызлықы, кеселлікі білен башқыланың тұйғысығы бесім қылыш, әмілетті юшырын тәхтет селіш вә қысташ, мәжбұрлаштың башқы нәрсі емес. Сесіқ пұлыны берла, хақны тілімчі деп аташ бәк ергінішлік қылмыш. Жапа тартып тапқан пұлыңызға, онда хата ішіні қылсыңыз, вижданыңызға юз келі әлемсіз? Бешімліңізді, әмсі олағы қандақ ұсылды садиқы беріміз, деп сұрдым. Бұ ішіні иллықлық еткізуш орылырға хавалы қылыш керек. Ола тілімчілінің әхвалыны тәкшіріп кәгендің кейін, рас ағырық білән сақны, намырат білән байны айырып, аммыға ашқарылышы керек. Шын одың кейін, тілімч

Менің бір достым Чаталда психик доктор. О, Джунгоға келгенде мен білен паранышып ұлтырып, психик ярысы сақаймыған нұрғын америкалықлаға Джунгоның бір давалаш ұсылыны тәвсия қағалықыны деді. Бір әр доғырын тәвсия қылдыңыз мұ? Нұрғын ғалеті кеселіләге Джунгі доғырылыр пайда қылдыкен, дедім. О, тұмшықын ұшылап қойып, яқ, давалаш ұсылыны тәвсия қылдым. Доғыр ішмейді, оғыл мұ ұрғызмайды. Бізді мәтлік Джунгылықлаға бұ бәкілі тұныш ұсыл. Қызық іш қобу, ұзады қандық давалаш ұсулы. Көңілдегі кәпіні дейш. Әйін жағда ішкейлен баранлық асылды олтырып, кеч-кечілі паранлаш қалдықымыз ядыңызды ба мұ? Үйіміз, ой қиялдырымыз, азап ғамдырымыз тұғырсы да, ена тағдың бағдың паранлаш аттық қу? Мән чәт әлді кечеғімді, чүшілірімді мұ, елік баскетбол мәйданы қешедеке жегді чечекінің пұрықыны пұрығандайық боладым. О, адамны мәсуқш қылыдыған қат пұрақ жұмы? Hazır köngüldükün diye işteyen sözden namı anca yakışamaz. Kişiler əcdatlarının sözünü məkkəm yadıdı tutup, bir əriga köngüldükü gəpini demeydiğen boldi. Hazır kim kimgi köngüldükü gəpini deydu deysiz, dedim mən. Əgər ər kişi buluduğan bolsa, özünü azadiləşdirdiğen yeni bir xil usul ba. Yəni, 3-4 aylan billə ülgüdək məs bolub, köngüldükün dəvası boludu. Likin, ayalla bu gəplərini köngüldü uzaq saxlısa, azıraqlı gəp bolsa yığırıqı tegib, nervis qodanışıp gedidiğen bop qaludu. Бұ жәмиетнің тарақиятты. Мәқпиятлікіміздің сақлаш оқуқығы аран ерішкенде, оны немішкі башқылағы сөз әпіріміз? Достым күліп кетті. Мәқпиятлік оқуқи пәкәт бір қыл оқуқ. Ишләткеніз кәсе ишләтің, ишләткеніз кәмісе ишләтмен. Ихтиярыңыз өзіңізді. Бұ худди, сіздің ажыршыш оқуқыңыз бағдәклі бір іш. Инақ әр худылла ажыршыш оқуқы босымы ажырашмайды. Başqılarının sizni məxfiyyətliyinizi deyişki zorlaşı bilən, öz ixtiyarınız bilən deyişiniz o başqa-başqa gəp. Əməliyyətdə, qancı məxfi bolğan seri köngüldəki besim şüncü zor boludu, şüncü digüskiludu. Cəmiyyətdəki maddi mədinliyinin tərəqiyyatıqı əgişib, kişilə biologiyilik sağlamlıq köngül bölüdüğən bub qaldı. Burnunun tigidin şamal üstümü, doktorxandın zukam doğrusu alıdıqan boldı. Lekin, psixik sağlamlıqı köngül bölüş taza yetərlik əməz. O xuddi, Жол-жол киімлік күл қыздәк бір бұлыңды ташылынып қалды. Бұл күл қызның ашық келдіға вақытлары ба, саранлығы тұтылған болса, бізге ғая зор азапланы еліп кәмей қоймайды, дейдім. Бұл кепні бұрап, еріңіз біле ұрышып қасыңыз қанда қылысыз, деп сорыды. Оның білен қарым болмайды. Башқылаға бұл ақта дәрдіңізді төкемсіз. Яқ, көпінші деп ұлдырмаймен. Башқылаға айлы сәтчілікіні дегеннің нем пайдасы, деп ұқтартып қойдым. Сіз маңа көңіліңіздік кепіні қылсыңыз, мәмі сізге көңілімдікіні деймен. Америкада, әгер ерім біле ұрышып қалсам, дәру беріп психик докторымығы көрінімен. Өзіңіз мұ психик докторығы, башқылағы көрініп нем қылысыз? О, күліп кетті. Психик докторымы, башқы докторлағы оқшаш, өзінің кесіліні өз көрәмейді. Әр аялла, қармаққа тырнақты тоқтымайдыған ішла үшін ұрышқанда қылыды. Лекін бұ ұрышыш, ақыр беріп сізіне есият кіргізісіға апырыды. Әгер айырылышыны қалымысақ, бұл кіргізісіне чоқым тепіп, оныңға сәйгәклік білен муамелі қылып, кіргізісіні түгітішіміз керек. Лекін, Америкада пысқық мәсіліхі тәқи бәкілі еқірі. Бұл кәпқу болу декен, әмі біздегі халық сәвиеге етмеген тұрсақ, үшінші дүния әлірінің пұқралары бұл пұлыны төлі елмісі қанда қылымыз, дедім. Оның мұ амалы ба, башқы бірге көңілдегі кәпіні дейіш керек. Әмілетті пысқық бемарларының кепін аңылауатқан пысқық докторла сәл кәсберек, кәп сөзлерімі құлақы қошақыды. Қызданың бір нәчі досты болуды, еш болмағанды иғылап тұрып көңілдегіні диялайдыған бір әр достығы болудығанды. Мән тасады бі тұнышып қаған досланы, содыда, оқуқта мәлім мәмпәт мұнасы өтіба досланы деймедім. Бәлкі, көп ел арлашқан, бір-біріні түшінідіған, бір-бірге яман ниет болмайдыған досланы даватым мән. Бір өпірмақны алсыңыз, шамалының нәдің кәлгіні дәп берәлейдіған достаны дедім. Әгер тойыден кейін башқы бір әрін яқтырып қасыңыз, өзіңізді әскі аялдап ойлышыңыз. Кейінгі қадамда қанда қылышыңыз ақыды қалы қатыршыңыздың ғажет ең. Достыңыз сәмімі әм ақ көңіл болса, бұ екі айыңызды сұртқы ейіп үрмейді. Сәмімі ішәнч вә есият пұл кетмейдіған пысқық доқтырдыр. Достлық худди судәк өзара еқіп тұрды. Бүгін сіз маң көңіліңіз Әта, мән көңілім деген дәймен. Ә, кепіңізді түшендім, дедім мән. Күл қызының баянының көңіл қойып аңлайды кәмізді? О, маңындыған жағда, сырыны төкіш, әмілетті яқшы еш, досла білән мұңдышыш құдды,
хошаллықмы юқуду, хатта қошылуду хасылап, бар азапның арлықы кетар хатта ерімлап деп айтылғандай, адамның көңілдегі дәртіні алуду, дедік.

ұқтымапты. Мәлуматлар қарғанда 5-ші айның 12-ші күні Сычуанды ер тәбіргенден кейін 9 мың қитімден артық қалдық ер тәбірді. Біз мұстәккем, ташта қаттық деп сұпәтләйдіған зымын ер тәбірәшті парчы-парчы боп кетіпті. Кішіләнің бейқатарлық тұйғысы мұ бәрбат болып, әсіліге кәлтүргісіз дәрежеге етіпті. Бейджанды yolga чыққан чағда Бейчуан отыр мәктіпідігі балаға китап вә олимпик құт бәлгісі қачыланған 35-тан үйіктағын епмаңдық. Епмаңған китабымыз Шехі Тибидашусыдегі муавын тәтқиқатчы Яңша язған қалып бағытшысыны қайты құрыш, ер тәбірәштің кейінгі өзігі пысқық ярдан беріш қолланмызды еді. Китапның маузусы дылла мәзмұныны білгілі болады. Мұшқитымлық апәттің кейінгі пысқығыны сағламлаштырышқа дәл мас келәді. 80 мың хаттан артық бу китапны Яңша докторның қалама талап қылмай, кечені күндізгі улап езіп чыққанлығы адамны толым тәсірлендіреді. Бу китап езіліп болғандан кейін Нефт санаиеті нәшриятыдағы мухаррирлар дәру тәһрирлеп нәшр қылып бізге тәйяр қып бәді. Бу китап вә құт белгісіні Бейжан Нефт отыр мәктібідегі муаллим оқуғычылар көңіл қойып таллап 2000 кішілік тәйярлыға еді. Бейжан отыр мәктібіде 1700 нәпәр оқуғычы бар. Әр бір оқытқучы оқуғычыға бір үріштін етәтті. Бұл соғыланы тақытыдыған чағда бәзілі ба, бәзілі ек еді. Кішік чығымда менің үгінішім яқшы болғашқа, әр қетімді соғатқы ерішәттім. Шындақтымы, соғатқы еріш әлмай көңілі ерім болғалла есімді чықмайды. Аз соғатыны бәргендің бәрмеге яқшы еді. Соғатыны алалығалла сәл жиделішіп қалады. Алалмағалла өзіні кемістәтті. Бұл қетімдіқ соғатыны әммәйләңгі беріп, Интайын қошал болдым. 2000 парчы китап, 2000 құт бәлгісінің қанчылық жықылықын ойлап көрін. Айырпыланғы чықшы рәсмейті өтәштің бұрын, қызмәтші қадымла үйіктақымыздың өлчәмдің нәт 100 килограмм ешіп кәткәлігіні. Рәсмейт бойынша 7000 юан төләйді қалықымызны етті. Біз ұлаға бұл нәрсіләні апәт райондығы баллағы расылы қалықымызны, хавалылық тош шақыны кәчірім қылышыны алдырап тенәп түшендірдіқ. Қызыл Кырыс жәмиетінің іш бежергөчілері бұл ішіні айырдырым рәхбарлардың сора бақмақчы болды. Болмыса 7000 юан деген ұланың бір айлық маашты мү көп болтырса, рәхбарла бұл үйік тақланы әқсіз еліп меңішкі қошылғалықыны еті веді әммәйлән еніктін іштоқ. Хавалылік үйік тақты үшінің ұзым бейілдіні қолымға еліп, өзімні әйвәт ес қалдым. Мен яң бардыған машинла көп әмәскен, көпіншілерге мау өлкінің ярдымей деп қат есіліға еді. Бір айлан қиыншылық құшырса, әммәйлән ярдан бердіған чоңқыр мұхаббатын ес қылып, дөлтіміздің чоңлықыдын пәхірләндіқ. Кәшке қын мияң етіп келдіқ. Әтірап қаранғу жымжыт еді. Машина дерезісіге туман орылып тұратты. Башта ямғыр яғдымы кейін дәпті мән, кейін сәпселіп қарсам, маск тақыған хадымла ерақ тұтырып, машиналағы дұр чашқыл тұрыпты. Әр бір машина мұшындақ

kişi маңа таңжа шантығыдегі Янсай көлі тешіп кәтмісуін дәп, бірінші пилан бойынша Мияңдегі 2000 адамны тарқақлаштырғанлығын дәп берді. Бәзілер сырттық ұрықтық қалдарынан қышық кетіпті. Қалғаларымы өйді тұрмай, сыртты чыдыр тікіп тұрып атқылы нәч күн бопты. Биналады адам болмағашқа чырақ яндырмапты. Ғуа чырақ йорқыда әйбәтлік чыдыр топы көрініп тұратты. Ярдамға әкелген көк рәңлік чыдырлар, ешіл рәңлік әрбе чыдырлар худди дачылардағы көрінетті. Başqa hər xil rənglik çadırlar yolluq rəxtlərdən tikilgən. Bəziləri kirlik tilli dalda qılbağa idi. Bəzilər hətta ağamçığa rəxtlini isvağan bulub, çadırdakı partizanlarğa oxşaydı. Mən ət sətdigəndə bazarğa çıxıb, tamnın sırtıdakı iki tal taşını rəsmə tartıb aldım. Bunun nəmi qıldığan taş ikənligini biləmsiz. Bu taşları çadır quruşda işildidikən. Tamnın nərq tərəfindəki bir kiçik çadırın arğamçısını bu taşqa bağlayıb muqumlaşdırdıqan. Beijingda mangandla apat rayonining japaliq ishkanligini o'ylab, chidirda turishning tayyorligini qilgan, bu yerdikilarni avar qilmaslik uchun mineral suv va tayyor cho'p deganlarni ilib olgan. Bu yerga kelganda bizni bina qurilashtirdi. Bizmi chidirda turimiz, japa chekishdan qo'rqmaymiz deb tushuntirdik. Keyin bildikki, bu yerda chidir baqqiz, uning ustiga binodan bexatar ekan. Lekin bu yerdagi yo'ldoshlar bizni uyda tursa chidirda turgandikidan rohatroq turdi deb bina qurilashtiribdi. Ula bizni 6-cı qavatga o'rinlashtirdi. Palampaydan to'risidagi yerilgan izlar, irmash-chirmash turbula ko'zga chiliqatdi. Yondagi uyning keshigining shakli o'zgarib ketgan, g'uva chiroq yo'riqida hoklari tushib ketgan semont tamlar sovuqqini ko'rinib turardi. Bizni kutib olgan yo'ldoshlar bu binoni yer tavrashdan keyin qayta tekshirganligi, garchi ba'zi joylar buzilgan bo'lsa-mu, ko'p xatar yo'qligini deb Көпчілік ер тәуіргенде қандық мұдапия көріш тәжірбілеріні алмаштырадды. Сухана, там арысы қатарлық кішік жайлаға су вә шоколад қойып қойғанда, әгер яны қайт ер тәуірілсе, нәтші күн яшығылы болады. Ұқылаштым бұрын тәйір чөпіне суханы қойып тәйірлі қылғалықымдың көңілім сәл әмін тапты. Жиддилешіш вә башқы сәбдің мұ, таңпыңлығыны сездіға әзалырым бәклі сәзгүрлішіп, бина енік тәуір әватқан дәкілі білінәді. Көзім ұйқығы бармай, жиддилешіп, әнсірәпілі яттым. Әдісі бейчуан отыр мәктіпедегі оқуғычылаға дәрі сөз әйттім. Әгер бір кечі ұйқысыз қасам, мұнбарда рухсыз дәрі сөзілсәм, ұланың ішәншісіні ерді қойған болмамдым. Оның үстіге орыным өткелсе, пәкатлы оқылыямайттым. Башқы бір жайғы барсам, нәтч күнгіч көнәлмәй, қаллам жайды болмайды. Әгер әді ройым көтіренгі болмыса, қандақ болуды? Ұйқы дұрысын ішчәйімі, ішмәйімі деп ойладым. Әгер ішмісәм, Әдісі рухсыз дәрі сөзілсәм, оқуғычылаға үзгіләмеймен. Ішіппек ұқылап кетсәм, қалдық ер тәуіріп, бешімні қайыш парчылары ері өтіші мүмкін. Ойлап, ақыры ұйқы дұрысын ішіп әттім. Бір кече, наайт яқшы ұқылап, әттігенде рухлық тұрыпты мән. Алдыдың ашқанды чықып, Мияңның көчілеріні айылып келдім. Апет районыға нәрс керекләні еліп маңға үйік машинлары ел бойды тұрыпты. Уланы рәсімгі тартып, бүтін мәмлекет халқының апет районығы көңіл бөліп атқалықығы ұспат қалдым. Көчіланың пакызлықыдан хайран қалдым. Бұ ердегі кішіләнің көңілі паракенді болғашқа, бұндақ ұшылағы көңіл бөліп кетмейді деп ойлапты мән. Көчілада қағаз партисі, тамақ қалдықы дегендек ұшақ әхлетләмі йоқ еді. Сәр тұрған бір нәтчі аялланың көч тазылап атқалықыны көрдім. Таңжашан тегі көмірілсе, Мияңның су бесіп алыдыған тұрса, немішкі яны көчіс бірсілі деп сордым ұладын. Ұла наайды сәмеме аяллакен, бір-бірге қаршып қойып, ер тәуіргендің бұян, әр күні сүпірватымыз, бір күн мұ тоқтап қалмыдық, тағдың сәл келсе, аңдың сүпірмейміз, су янса, яны сүпірміз деп жауап берді. Ұланың кепі шүнчілік сәмеме еді ке, қайт суал сорашының орнымы қалмыға еді. Асман өріліп, ер еріліп кетедіға іш босымы, Hayatlı boladikən öz vəzifəsini ada qilishdan toxtamaslıq cungulluqların ənənəsi idi. Sizlər bilan sürət küçüşüb alsam bolamdı deyə sordum. Ula xijil bolğan halda əlbəttə deyə cavab verdi. Həm də bir qatar olub turışdı. Bir yolucunu toxtutub bizni sürətə tartıb qoyuşunu ötündüm. Ardın bir ayal tuyuqsuz qolumğu süpürgünü elib opdı mənğu sət turdikən taşlıb itay deyə süpürgünü yerdə qoymaqçı boldu. Мәйлі тұтты еверің, чырайлық тұрды кән, дедім. Бір чыдырда бір әрінің зоң зүйіп олтырып, көзіні ұғылап атқалықыны көрдім. О, яқшы ұқылай алмаған болсы керек. О, Шандондың ярдамге кәлген пидайы екен, мәқсус апет районыда әркәтчен өй ясайды екен. Чыдырды пашы бар мүкен, деп сордым. Бәк чық кән, пашыдың әмә

Бас, ямғурдан қорқтым, деді о. Чыдырғы ямғур өткен ақшымамды? Мойымы, біздің палият өйесілі сүрейтіміз бәк асты болу атуды. Хыжылмен, оныңдың өз ятқан өйіні сорсам, о апет райондық халықның тұралғосын ойлапты. Кетарчағда оныңдың, сіз білән сүрет күтшу алсам боламды, деп сордым. О бірдәм ойланғандың кейін, бешіні чайқап, яқ болмайды, деп жауап берді. Менің аты бувам Шандонлық. У ердікі әркәклі түз, мәрдана қорқышны білмейді. Оның рәт қылышыны хақиқатан ойламапты мән. О менің түшенмегенімні көріп, айламдікіләге бұ ерді бәк яқшытырваты мән, яйдыған, ішідіған, ятыдыған ердің әнсірмейміз дегейдім. Ола әхвалымны біліп қалса, мәндің әнсіреп қалуду, деп түшенчі бәрді. Немедіге әтіраптық ойлайдыға адам бұ. Бейджан отыр мәктіпідің Джен Шуджи бізні күтіп алды. О, Чаңзу мүлітідің еді. Оның ялғыз қызы ер тәвірешті қаза қыпты. О, қызымның бойы 1 метр 70 келетті. Қазағы елыққан көне, мәмлекетлік олимпик ингіліз тілі мұсабықсы да 3-ші дәрежеге ерішкен деді. Джен Шуджи апетке тақабыл тұрыш алдың қысыпы да мәйтәптікі балланың тұрмыш үгінішіге мәсул болып ішіләу етіпті. Көкірекі де коммунист деген ізнек бар еді. Еніміздің бір қыз өтіп еді Джен Шуджи, о қызымның сыныпыда оқиды деп көзі де яш лығырлап қалды. Шо әмәс мұ? Бір сыныпты оқиған қызларының бірі ер үстіді меңіп еріду, яны бірі болса, қар ер астығы кіріп кетті. Бұндақ рәйімсіз реалық кімнің үйіргіні пары-пары қылмайды? Яны бір оқытқучының аялы ва балысы ер тәвірәшті қазағы ұшырапты. Ішкісідің бірі болсы мұ хайат қалған болса, маң әмірі болатты. Ман әмді аялым мұ, балам мұ йоқ, өзім ялғыз қалдым, деді. Адамның үрек бағырыны езідіған бұндақ азапны тіл білән іпадылығылы болмайды. Немі дейшімні білмейлі қалдым. Баллаға құт бәлгісі тарқатқанда, өзім яқтырдыған есіл рәңлік қорчақтың бірінің еліп қалдым. О маңа худди шадыман бір балы дәк біленді. Мән Джен Шуджені тепіп пәс ауазда, бұ құт бәлгісіні қызыңызғы соғат қылдым дедім. Оның сабақташларының әр бірі құт бәлгісіге ерішті. Оның ғымы біріні беріш керек та? Бейджан отыр мәктіпідігі бір билік үзіліп кеткен бір қыз оқуғычы мұндақты дей. Вапат болған оқуғычыланы 10 гүлінің бірімі ечілмай солған гүл деймен ла. Ола солған гүл әмәс, бәлкі порекләп ечіліп атқан гүлі. Бұ кеп маңы чоңқыр тәсір қылды. Бұ кепні өлім қауіпіні баштың кәжіріп баққа лайыз қылалайды, яки диялайды. Лекін ел қыз аран 13 яшқы кірге айды. Шындақ, хайатның қымыды оның ұзын қысқылығы дәмәс. Оланың яшылықы, парлық тәбәсумы еллар сәрі парқырап тұрды. Чүштім бұрын саат 10. Сөздәш нөвітті маңа келді. Тоғырсын дегенде, мән Аллахиды бір саатлік әдебиет дәрісі өттім. Мән рәсми тіл әдебиет оқытқучысы болмағашқа сәл жиддейләштім. Балла ер тәвірәшіні бешідін өткізіп, тейхімі әқыллық вә пішқан еді. Мақаланың мәзмұныны азырқ әхвалғы бағылап сөзләш, дәріс мәзмұныға ұйғын келмейді. Мән өтмәкчі болған нәсір, толықсыз ішкенжіліқтаның әдебиет дәрісілігіге кіргізілген бәқтіні әскәртеш болып, Бейчуан отыр мәктіпі мені бұ нәсірінің апторы сүпті де бұ дәрісіні өтішкі тәкліпқа ғайды. Балла бұ нәсірінің апторының кәгінді көріп, дәріске на айтымы қызықты. Сыныпта 60 тәк орын бар еді. Толықсыз ішкенжіліқ бірін сыныптыке оқуғычыла дәрісі аңлады. Йоқырылықтыке бір қысым балла бұ дәрісіні оқып болған болсы мұ, қызықып қайта аңлығылы кіріп, жәмі 100 оқуғычы дәрісімді аңлады. Муалым маңа әсілді яныма көп оқуғычыларының дәрісіні аңлығысы барлықы, лекін мәктәпті вақтынчы чоң зал йоқлықыны етті. Оның үстіге дәріс өтіп атқанда жидді әхвал боп қалса, дәру тарқылыш үшін чоң типтікі паалиятләрні орынлаштырмапты. Әгер тән тәрбия мәйданыда дәріс өтсе, аятлықы хәуіпі болмысы му, бәклі ысық болғашқа, баллағы ысық өтіп кетіштің әнсірейді кен. Мән дәрісіні хата сөзләп қойыштың қорыққашқа, дәріс аңлығылы адам қанча аз кәлсіз шүнчі яқшы болады, хата сөзләп қойсам, мән кетішімгіла муалым қайты сөзләп түшендірісімі бір аварчылық еді. Мән Джен Шуджидің дәрісіні башлаштың бұрын матан бүлдірімді оқтап, астағыны сорудым. Балла дайым матан бүлдіріп атуды, әр қетімділі иғылайды, шоңы болды қылайды еді. Мұнбәргі чықып дәрісімді башылдым. Яр тәвіріп, нұрғын адам талапет күчірған, ярланған, қайғылық көз яшыла білен толған зымында бәқт тәқіді сөзләшке қандақ бі пейтін алаймен?
ата-аналары, сабақташылары, оқытқучылары хайатыдан айырылған оқуғучыларының алдыда қандақ мы бәқіт тұғырса да сөзлей алаймын. Мұнбәрдің пәстікі қары көзлеге қарап, күз япырғыдай тітіріп кеттім. Ұла білән бәқіт тұғырса да бәс мұлайызы қылышқа салайдым еқті әкес қалдым. Лекін чоқым сөздішім керек. Нәдің башлап сөзлеймен? Мән бұ нәсіріні қайсы илған білә яздым. 20 yıl burun bir parça dokladını okuğan, onun da çat eldeki bir gezitte kim en bəxtli deyen sualğa cevap izdiyen. Kişiler bu sualğa bəs-bəste cevap verişken. Gezitxana bir türküm adamlarını yığıp, kimnin en bəxtlik işkallikini bahalap çıxmaqcı boğan. Sözləp müşerge kəgende avazımını götürüp, qinidanla, sizlerce kim en bəxtli deyip sordum. Aslında şu gezitdeki cevabını demekçiydim, lekin Мен тәжірибелік әдебиет оқытқучысы болмағашқа юқырқы суалны сорап салдым. Балла, мені дүнияда хазір кім бәхтлік деп сорыды деп келіп, юқыр авазда біз деп жауап берді. Бұ гепні аңлап, өзімнің құлықыдың гомалынып қалдым. Кейін бұ гепні башқылағы деп берсем, уламу, ер тәуіргенден кейін, балла өзіні бәхтлік дедім о, улағы муалымы алдын үгітіп қойдым о, е, деп гомаланды. Мен наайды жидді халда, У балла өзлеріне растылы бәқтілік деп қарайды екен. Ешкім ұлаға алдын өгітіп қоймады. Яны келіп, мен ұзақ мұдат келінгілік пысық доктор болған. Башқыланың ялған яке рас етқалықыны білімен дейдім. Апәттін аман қаған балла бәқтіні шындақ адды шәрейлеп бәді. Ұла, айат болғашқа, дәрс аңлиялығашқа, қаза болған сабақташыларға қарғанда бәқтілік санылды қалықыны. Бүтін мемлекет халқы Уланың апәттен өтіп өлішіғі ярдам қылғыны үшін бәқтілік санылдығалықыны әйтті. Өліп кеткен ұрықтық қалдырымыздың өміді білен қанат қиқып, тегім үлгірләйміз. Маны бұ бәқт. Ула бір-бірләп орындың тұрып, пікіріні баян қылды. Уланың ұсчан тәләп өзі арлашқан ортақ тілдегі кәпләрі шүнчілік юмран, иллық аңланатты. Менің қылалығының болса, дәуіріп келіп атқан көз яшларымны тұтып келіш болды. Бәк мұтәсірләндім. Бәк мұ қайыл болдым, бәк мұ хая жылландым, бәк мұ әйран қалдым. Телефоным сайырып кетті. Дәріс кіргенде телефонны етіштің ұнтып қапты мән. Кәчір онла, телефонны еті өтей, деп қарсам, чәт әлдікі оғылымдың кәген телефон кән. Оғылымдың кәпті, деп саатке қардым. 40 минутлық дәріс тошып бопты. Оқуғычыла тазлық өйге чықып кіріш керек, шоңа, хазыр дәмалайлы, 10 минуттан кейін дәрісімізді дауымлаштырмыз, дедім. Оғылым Лоли маңа тенішлік кемісінің моторы бұзылып келіп, кеме тезлікті пәсіліп кеткешке, Амман Салала портыға бір күн кечкіп бардығалықыны етті. Кемедегілі моторыны бірәр портта жидді ремонт қылмақ чекен. Оғылым мәндің, апа, яқшы тұрып атамсыз, деп сорыды. Яқшы тұрып атым мән, сәмі бейхатарлыкенге көпіректе қат қылғын, дедім. Бұ кепін деген білін демегеннің пәрқ юқлықыны білеттім. Бәз жағлада адамның қолыдың келедіғыны өзіні тынышландырыш болады екен. Оғылым, Джонгудегі бірінші түркім ер шарыны айылыныш әдірдінің әзасы болу сүпті білән көп қатарланы башынан өткіз әтті. 10 минуттың кейін, ішкенші сағатлық дәрісіні башладық. Дәрісіні сөзләп болғандың кейін азырақ вақтым ешіп қалды. Бая дәрісі вақтыда телефон алғыным үшін балладың әп осы орыдым. Әсілді, дүнияны айылынып саяхат қылмақчы едім, Сүчуәнді ер тәуірігініні аңлап, кемідің түшіп, ұланың сілі үшін ияны қылған пұлларыны еліп, Бейджанға қайтып келдім. Өркешіліп тұрған тенш океанда, әр қайсы дөләтлердің келген саяхатшылы, ер тәуірішті қаза қылған джунгулықлар үшін мадам түтті. Ұланың көз яшыларыны өз көзім білен көрдім. Бұ кепләні сілігі дейшімдігі мәқсәт, ұланың сілігі қанч пұл ияны қылғалықыны есіңлады тұтқызуш әмәз. Пұл мұхим әмәз. Мұхимі сілер ялғыз әмәз. Тәнха әмәз, ғейріп әмәз. Бүтін мәмлекет халқы сілігі көңіл бөліп атыды. Бүтін дүниядегі тенішлікні сөйдіған рәхімділ кішіләмі сілігі көңіл бөліп атыды. Сілінің тезірақ сағылан болышыңланы сақлап атыды. Сөзләп бұ ерге келгенде оқуғычыладың бір суал сормақчы болдым. Бейджуан отыр мәктіпідегі 100 нәпәр оқуғычыдың сілінің бір суал сорап пікіріңланы алмақчы мән. Пікіріңла қарарымға зор тәсір көрістуді. Мән әмді дүнияны айлыны саяхеттегі бараймы, яки сіләбілен бірге қалаймы? Балланы хейлі ұзақ ойлыныды деп ойлыған, лекін найты тезла, дүнияны айлыны саяхеттегі берің деп тәң авазда жауап бәрді. Бұныңдың башқы пікіріңла ең мұ?
bir oğul bala orundan turup, bu yerde kelişiñizni ümit qilaman dedi. İkkala tarafning öz fikrini de peqishini aytdim. Meni sayohatga bering deydiganlar, biz yer tavrashning ziyinini toldirib, cho'qim g'alaba qilamiz. Shunga siz kemiga qaytib, bizga vakolatdan bizning ko'zimizda dunyoni ko'rib kelib, u yerdagi ishlarni bizga deb bering. Bizmo cho'ng bo'lganda sizga o'xshash dunyoni aylinib sayohat qilamiz dedi. Meni sayohatga bormang degan o'g'il bola, bemuallim, siz bejon o'tir maktabga kelib, bizning qayta o'qish boshlaganligimizni ko'rdingiz. Bizga ko'p odamlar ko'ngil bo'libotdi. Ammo mening uyim tog'ning ov chetida. U yerda yer bek qattiq davrgashga bola o'qishga boramidi. Ular yordamga muhtoj. Ashu o'quvchilarga yordam bering dedi. Men besimni lang'ishtdim. Amsa mening qip qilishimni xolaydiganlar qo'l ko'taringlar ko'rib baqay dedim. 97% o'quvchi mening sayohatga berishimni xolaydi ekan. 3% o'quvchi mening qilishimni umid qiladi ekan. Darsimni anglayotgan adabiyot o'qituvchisi qo'lini egiz ko'tarib, kemiga qaytishimni xolaydiganlar qatoriga qo'shildi. Bu o'qituvchining darsimni ko'ngil qo'yib anglaganligiga rahmat aytaman. Darsdan tushdik. Doskadagi mavzuni o'chirib etay deb surtkichni elib, doskaning sol tarafida bor bilan sizilgan ramkani ko'rdim. Muallim bu ramkaning ichiga Wen Jiabao zongli Beichuan o'tir maktabiga kelganda el yorisini el saqaytar deb beg'ishlama yozga yerishganligini deb berdi. Beichuan o'tir maktabining menga ishonganiga rahmat. To'liqsiz 2-yillik 1-sinf o'quvchilarining menga bergan ta'limiga rahmat. Qiyinchilikning meni vatan, xalq bilan mahkam bog'lig'iniga rahmat. Beichuan o'tir maktab Changhong guruhining tarbiyalash markaziga vaqtliq o'rnashgan bo'lib, 20 tak o'quvchi bir chidirda yotatdi. O'quvchilarning ruhi yomon emas edi. Kitob ko'rmasa o'yin o'ynaydi. Bolalarning dam ko'ynayotgan suratini tortib oldim. Ularning eng arzu qiladigan ishi maktabiga qaytib o'qish edi. Tamoq vaqti bo'ldi. Tamoqlar intayin mo'l, 4-5 xil go'shtli qo'rimi bor edi. O'quvchilarga bir xil datlashmas polat tamoq qatisi tarqitib berilgan bo'lib, 3 rat turib tamoq qaladi. Tamoqni Changhong guruhi ta'minlaydigan sahobatlik qalblarga ko'pdan ko'p rahmat. Changhong guruhi xodimlarining shirkatlardan harg'inlik bilinib turadi. Shundaq. Yer tavrigandan keyin ular daru qutquzish atirti tashkillab Beichuanga otlangan. Ular kunduzi zavodda mahsulot ishlab chiqarsa, kechlarini uyqusiz o'tkazgan edi. Changhong guruhidagi qarindoshlar, bu ishni boshlashdan burun azroq ko'zingizni yumib aram elib olinglar. Cho'ngqir nafas elib olinglar. Ularning ko'pincisi gapimni anglamadi. Xijil bo'lgan holda kulimsirab qo'ydi. Ularning ko'zlari o'ltirib ketgan bo'lsa-mu, ammo bo'sharligi yanada ustun edi. Ularning hozir qandaylik qilsa-mu, ozodi bo'lmayotganligini his qildim. Bundoq odam ko'p to'plashgan rayonlarda xatar yuz bersa, qanday qichib chiqish kerak? Qarindoshlar, dedim men. Xotirjam bo'linglar. Men har vaqt sagak turaman. Agar qolduq yer tavrisa, sizlarni darul uyg'otaman. O'zim yolg'iz qichib ketmayman. Sizlarni chiqirib yetib, ondan o'zim mangaman. Hammaylan kulib qo'yib uxlash qiyatdi. Bara-bara ularning nafsi ostilashqi boshlandi. Men bir oddiy odam. Yer tavrashdan menmi qo'rqaman. Lekin hozir munbarga chiqib o'qituvchi bo'ldim. Men o'quvchilarimni tashlab qo'yib bu yerdan qichib ketmayman. Odam yashagan ekan, ba'zi narsalar hayotidan muqimmatli bo'ladi. Buningga boshqalar ishonmasa-mu, men albatta ishonaman. Agar oldin tayyorlik ko'rmagan bo'lsam, o'zimni kontrol qilishga amalsiz qolatdim. Bar iqtidorimni joriy qildirib, o'zimni kontrol qilishni qaror qildim. Men bilan quchoqlashib yig'layotgan qizning ismi Yao-Yao, Changhong shirkatining xizmatchisi. 2008-yil 5-oyning 12-chi kuni tushdan keyin 2-dan 28 minut o'tganda bu qizning tog'dak ishga yo'lanchiga bo'lgan ota-onasi yer tavrashda qazoq uchirgan edi. Uning hayot yo'li xilili uzun. Har bir qadamida qon tomchitib nola qilgan pedimandi. Odamga tasalli beradigan birdan-bir ish Yao-Yao o'zining 10 ortiqchiligini deb beraladi. Uning 10 ortiqchiligining biri u intayin qaysar. Davlat uchun qurbon bo'lganlar noyit qaysar keladi. Beichuan o'tir maktabidagi ballarning qaza bo'lgan urug' tuqqanlarimizning umidi bilan qanot qiqib texim ilgirlaymiz degan gapini Yao-Yao'ga sovg'a qilmoqdiman.

түрі көкіріп қалған қасың ә қаттық постық мейвілі. Чүнкі қасың ә оның қаттық постық мейвісті маймол. Оның үстіге серік әчітқу зәмбұрғы яғды ереді. Шуңа ұла асан серік әчітма зәмбұрғдың юқымлынды. Үшінші, яғаштың ясалыған дүйше, яғаш чөкі. Дүйше ә чөкіда жемәклік қалдығы болды. Әгер ішләткенде екен жайда тазанмыса, яке нәм, қыранғы бұлыңда ұзын уақыт қойып қойғанда асалы көкіріп қалды. Бәзілі тоңлатқының температурысы қанчы төмен болса, шүнчі яқшы. Бактерияның көпей сүрітімі шүнчі асты болды деп қарайды. Әмілетті тоңлатқының температурысы қанчы төмен болса, шүнчі яқшы болды дегілі болмайды. Жемәклік материалдарға асасын таңшаш керек. Айылды шылтылған тоңлатқының адәттіке бекітілген температурысы суық сақлаш 4 градус, тоңылтыш 0-10 18

градус болса муаффық болды. Нұрғын кішіл, әтті бір ел тоңылтыдыған әкваламы аз әмәз. Яны нұрғын кішілі тоңылатқыны лық толдырып қойшын яқшы көрді. Жимәкліктің вақт өтіп кәсімі таш өтішке көзі қимай, тоңылтып қойсамла вақт өтіп кетмейді одап қарайды. Әмілетті жимәкліктіні тоңылтып сақылғандымы бұзылып қылыш қайпы ба. Төен температурда герче микро жалықланың өсіші вәй көпейшіні тізгілеш ролыны ойнамысы мұ, лекен микро организмланы үзіл кесіл өлтірәмейді. Шуңа төен температурда нұрғын микро жалықла еңіла аста өсәләйді. Әгер жемәклік кеселік пайда қуғычы микро организмла тәріпінің бұлғанса, уақытның ұзыршыға әгішіп, зәр еңіла баған сұр көпейді. Шуңа жемәкліктіні ұзын мәзгіл тоңылтылған мойытта сақлаш тор кегенде 3 айда еппіліш керек. Суық сақлыған шарайытты мұ, яқшы орап, еңі сақлаш қалтысығы сіліп көйш керек. Ені бір дикат қылыш тейшік нұқта ешіп қаған тамақыны тоңлатқыда сақлаш. Чоң үшчей таяқчы бактериясы, сейріқ үзімсіман шарчы бактериясы, салмұнла бактериясы, листер бактериясы қатарлық бактерия микроорганизмла көптеп көпейгендейкен кішілер тарапынан істимал қылынса, қорсақ ағырыш, ішчі сүріш, көңілі ілішеш, құсыш қатарлық кеселік аламеттеріні кәтіріп чықырды. Керче ішіп қаған тамақ қорымыла пішіріш жарайында юқыр температурда дезинфекция қылынған болсы мұ, лекен ені бір қытым істимал қылыштың бұрын еніні қыздырып, орды пішіріп, қайынтеш істіш керек. Ашқан тамақыны тәкіра қыздырыш қытым саны бір қытымдың ішіп кетмесі керек. Ішіп қаған тамақ көп адамның қачы құчылы білен ұшырашқан дейкен бактерия мұқтары көпейді. Бір кетче сақланғанда бактериялар өзі сүз көпейді. Ішкінші күні кетче сақлаш тәвсі яқылынмайды. Тамақыны көп тәйірліп, еппіл алмығанда әң яқсысы тамақ ештің бұрын пакыз тамақланы айырып, еңіпеті сақлаш құтысы қачылап, аңдың тоңлатқы ұғысылыш керек.

миллилитр водка, яғни тәркебеді 40% спирт ба. 60 миллилитр шию шәрбіті, шынақла 90 миллилитр мәйуімі шәрбіті білән таңшылды. Иғызда пақат мейві пұрықи ва татлықтан болды. Спиртіні пүтілләй тетіғыл болмайды. Шының білән нұрғын кішілі біліп-білмей жықшу алды. Коктейл арқи кішіні анчы мәз қылмығыны білән адам бәдініге болған зейіні аз емес.

307 адам көбейген. Бұл мезгілді әрлерінің арақны зияды көп ішіш сәуәбідің өліп кетіш саны тәхминен 27% ашқан. Әр елі 94.362 кішідің 119.606 адамге көбейген. Аялларның арақны зияды көп ішіш сәуәбідің өліп кеткенлерінің саны тәхминен 35% көбейген. Әр елдегі 43.565 адамдың 58.701 адамге еткен. Gerçi erli işçide arak içi sebebinin ölüp ketkenlerinin sani ayalların ikinin köp yukarı bolsu mu? Lekin ayalların spirt sebebinin ölüp ketiş sürüti erlerin ikinin yukarı buldu. Şuna ayalla arak içken de dikkat kılış gerek. Yukarı kentlik, yukarı kaloriyelik kokteyl arakı yeni sizini semirtivitidu. Spirtinin açık temini yoşu.

сүйімлік оқуғычым Субат. Саң мұшқат не есіватқан пәйіпті, көңілімнің қанчелік пәрешен ішкерлікіні тіл білін ішпадылашке ачызлық қылымен. Қолырым түтіреп, қалымым өзімге бойсынмай батыды. Өпкем өріліп, көз яшларым ұқтиярсыз төкілмекті. Ист, бір ярамлық майсығы ұшырдым. Bu maysını köngül qoyub pərvişləb, bük

мені үзді. Сән тек кетек. Еқылған еріңдің дәс тұрып, алдыңғы қарап ма. Ішіні мән ке, алдыңда нұрғылыған пұрсәтлә сәні күтіп тұрудым. Қайыр қош. Ұстазым Жан Айхуады. 1985 жылы 8 айының 15 күні.

Маңа қыған әжіріңізді ақлиямадым. Устазым, сіз білен көрішмегелі 25 жыл болды. Сіз хайат мұ? Хайат болсыңыз, қандақ тұрып атқан сіз? Мен чоқым шәрге беріп, сізіні іздеймен. Мені сақылан қадірлік устазым. Субат, жан мұалымның хейдіні қатлап, конвертқы салды. Кәлмәске кеткен кәшмешілі, Субатның қалбеді қайта чақмақтай чеқіп өтіп кетті. О, ені бір қилін конвертіні еліп, тешедеке қатке қарады. Сабақ дейшім, парты дейшім, келешкен жігіт Субатқа. Мәңгі сізді әсіп, сабақ дейшіңіз сүн шаунады. Деп, сия қалымда чырайлық езілған еді. О, ақ көңіл, мұлайым, нұмысчан, ақ бос мұлақ қыз еді. Субатның ісіміні чақырмай, келешкен жігіт деп чақыратты. Қыз, ештімай пәлләді яқшы болып, тәбей пәлләге етішемей, давамлық имтандың өтемей қалатты. Шоңлашқа, Субат оныңғы ярдам қылып, тәбей пәлләні тәкрақып беретті. Конвертің ішіде бір топ гүл атқыртқысы ба еді. Әң үстідегі атқыртқыға Эрика тәріхе деген хат езіліқ тұратты. Ені, ғи шекелді чырайлы қатланған хат Субат, дәрхал, хәтіні аш.

Ақырқы минутладыки үт жағлада тартқан азапларыны әсләп, бірділі шүркініп кетті. Оныңдың башқа, балыланың ағырқы сылақлары, түгімәс ғам әндішілә, балыланың тәрбиесі, қылмықылы яман үлләтлері, оқуш, латын тілі үгініш, мұшыланың әммісі қып түгеткілі олмайдыған шүнчілік мүшкіл ішла. Ән қорқынышлықы балыланың өліп келіші. Бұл қиялланың кәйнедылла, оны болғычының юрікіні пар-пар қылыдыған бәзі әсілімілі қалысыдың бір-бірләп өтішкі башылды. Тамақ ағырқы білән өліп кеткен ән кичік оғлының дәпні күні. Адамләнің алырән кичіккіні мейт сандықыға пәрвасыз қарап тұрыш қалыры. Үстіде зәр рәңлік крист ба мейт сандықның алырән қапқын епу атқан ашу бір дәқиқі ішіде, оғлының бүдір чашлық кичіккіні бешіғі көзі түшіп, юрек бағрының пары-пары болғанлықы. У ішла немі үшін зады? Шүнчі жапаланы татқан қылайық немі халавет көдім. Көгінің пәкәт өмір бойы бір минутмы арам тапмай, дәм иғраяқ боп, дәм балы емітіп, дәм хапы олып, ғодон шіп, өзімні ма, өзгіләні ма қинап. Ерімнің көзігі сәт көрініп, үтш білен болды. Мұшындақ кетей вәсәм, ақырды балларым тәрбие көмеген бәқсіз бечарләг айлынып қалыды шу. Әгер бұйыл язны

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizni iltimas qılımən. Əgər hər çikisigi bombaydı o desiniz, hazırlı gipinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешек қоғылмақ тәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Ozurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyagı meşhur romanı Anna Karenina.

0: деп. Әне аму докмыштын айлансаңлала. Диде кыры диккан пайтунның канытыны бармаклары белән токылдытып турып. Гәүдәлек, күчтүк бер йигит мо пайтунның яныга келди. Кандак, омы орышка адымыңла итишмәп атам да? Деп сорыды йигит. Білмеймә, Фка. Ау яғы беріп, солғы қайрылсаңлы етіп барасан. Дедік қиыры деққан ене. Гепідің ұланы қойу әтмей, ені паранлашқысы барлық чықып тұратты. Пәйттің кәш отларыны қозғап, әмділі солғы әгілген еді, қиыры деққан оны чақырып қалды. Тоқта, хай, достым, тоқта! Деп вақырған ішкі кішінің авазы тәңлі аңланды. Пәйтін кәш атланы тоқтатты. Әне, ұла келіші бадыды. Көдің ма? Келіват қалла ашыла! Деп толап кетті қиыры диққан. Топ боп келіші бадыды! Деді ұй әне, төт атлық білен сайвәлік арвыды келіват қан ішкі адамны көрістіп. Атлық келіват қалла Вронски, бәйгіче адам, Весловески білен Анна, арвыдіксі Варвара білен Севия Жески еді. Бұ ұланың атлық сәйлі қылып келгәч, ашлық орыш машинісіні көріп қайтшы еді. Пәйтін тоқтап тұрды. Атлықламы аста-аста еқылашды. Анна білен Весловески хәммінің алдыда ян-мыян келеші ватадды. Анна ялы қырқы ветілген қалты құйрықлық, пұтлары қысқа ингіліз етеді еді. Оның чоқчай тіп кейіп алған шіләпісінің тегедін қап-қары чашлары чықып тұрған чырайлық беші. Толық келген мөріліри. Ат мингенді кейдіған көңлікіде назы көрініп тұрған бәдіні. Ат үстіде жилві білен вәзімін олтырышы доллиіні хайран қалдырды. Ә дегенділа доллиға оннаның ат меніп юргіні уятлық іште көрініп кетті. Оның қарышча аял кішінің ат меніші яш қызланың хулық чықырып назынып кетішілер білен пәріқсіз еді. Шоңы о, Аннаның әхвалыға от мініп юріш муапық кәлмейду деп ойлайтты. Лекін Аннаны екін келгенде көз өңідін тәпсілі өткізіп, от мінсе оныңғы бәкмі ярышыдығалықыны есқылып қалды. Аннаның латапыты, зылва қамыты, кейген кейімлері вә әркетлерді оддейліқ, вәзіміллік, тәбейлік, чоң сүпәтлік өкім сүрәтті. Кәйніде лентісі ләпілдеп тұрдыған Шотландия шәпкісі кейіп алған. Шаш бір боз атны меніп алған Весловески семіз пұтларына олдығы созып, Аннаның еніда гидейіп келіп ататты. Долли оны көріплі тонып, ұқтиярсыз күліп кетті. О ішкісінің кәйніде Вронски келіп ататты. Вронскийнің кәйніде бәйгечілі кейімі кейген пакар бір адам келіп ататты. Қауыл бір қары ат қошылған ішкічақлық ләмпілік еңі харвыда Севия Жеске білен Кенез хан қыз атлықланы қоғылышып келіп ататты. Анна бір қарапла Коны пәйтонның бір бұлыңыда түгіліп олтырған орық аялының долли ішкәлігені тонып, чырайда хұшал күлкі чақнап кетті вә бір дылы таулап, етіні девітіп, пәйтонға қарап чап тұрды. Пәйтонның еніғі етіп келгенде, бір әрінің аттын түшіріп қойышыны сақлымай, өз ұрғып түшті де қолыр білен ұзын көңлікінің етікіні көтіріп, доллиға қарап үгірді. Сіні кәліскен деп шүнчілік зарықтым. Лекі яны бұ қиялымны қам қиял деп мі білдім.
1: Ah, dolu.

0: Келіп мені алемчі құшал қылдың. Менің қанчылық құшал болғалықымны тәсәуір қыланмайсан.
1: Анна дәм мәңзіні Доллиның мәңзігі яқатты, оны сөйіп қоятты, дәм өзідің нері қылып, ұзақ қарап кетәтті.
0: Алексей, менің қанчылық құшал болғанымны білемсен?
1: Деді Анна кейініге қайрылып, етідің түшіп, өзлері тәрәпке келіп атқан Вронскийға. Вронский күл рәң егіз шәпкісіні бешедін еліп, Доллиның еніғі кәлді. Бізге мейман боп келішіңіздің бізді қанчылық құшал қылыдығалықыны тәсәуір қыланмайсыз. Деді Вронский бұ кепні олайды ұрғы біләндіп. Арқыдың ұ күлген еді, мұстәккем аппақ чішілері көрініп қалды. Весловески аттын түшмәй, бешедін Шотландия шәпкісіні еліп, лентісіні ләпілді тіп тұрып, мехманғы құшал салам бәді.
0: Бұяқ, кенәз варвара хан қыз болуды.
1: Дәп тоныштырды Анна, ішкі чақлық арвы етіп келгенде, Доллиның суал нәзір білен қараватқалықыны қалдықыны көріп. Деп қойды Долли, чырайы ықтиярсыз азырақ тұтылып. Кенәз Варвара хан қыз оның ерінің хаммысы еді. Долли оны бұрылы білетті, әм анч көзге іліп кетмейді. Долли яна Варвараның бүтін өміріне бай тұққалларының өйлерде тәйяр таплық білен өткізіп келіп атқалықыны мү білетті. Азыр оның пүтілі ят бір адамның, Вронскийның өйді тұрып атқалықыны, яны келіп, оның өзінің ерінің хаммысы ішкәлікіні ойлап, қат нұмыс қылды. Анна Доллиның чырайдегі өзгерішіні дәрру сезіп, бір қыл болып қалды, әм вілді қызарды. Шу жиддейчілікті бір қолыды көтіріп алған көңлікінің етікі қолыдың түшіп кетіп еді, оны дәсі беліп, алдығы мүдіріп кетті. Долли тоқтыған ішкі чақлық қарбының еніғі беріп, кенәз Варвара хан қыз білән соғоқлы салам ішіп қойды. О, севия жескенімі білетті. О, Доллидің ғалит тәбиетлік досты білән оның яш хотынының әхвалыны сорды. Арқыдың бір-бірге пар келмеген атла білән, қанатлары ямалған пәйтонға ләппіді бір қарап қойып, ханымланы өзінің ләмпілік арвысыды олтырып меңішкі тәкіліп қылды.
2: «Мән сіләнің пәйтонды олтырай!»
1: деді Севия жеске.
2: «Бұ атна айты яваш! Оның үстіге кенәз хан қызмы харвай дәшкі ұста!»
0: «Яқ, сіля өзіңланың харваңлады олтырып меңла!»
1: деді Анна оның еніғі келіп.
0: «Біз пәйтонды кете беріміз!»
1: О, шындақ депла, Доллиыны қолтықлап маңды. Долли ешқачан көріп бақмаған бұ әшәмәтлік арвыны, әм ажайып чырайлық атланы. Әтрапыдекі сөйләтлік есіл задыләні көріп, көзлері алы чәкмен болып кетті. Оны әммідің бәкірек әйран қалдырған нәрсе, өзігі тонышлық, Әм өзі яқшы көрдіған Анна-ның вүжудедегі өзгерішлі болды. Анна анчы біліп кетмейдіған, болып мұ елді кәлгіче Долли ойлап келген қиялланы қалысығы кәлтіріп бақмаған. Анна-ны Долли қоқшаш инчікі көзіт әлмейдіған аял болған болса, Анна-ның вүжудедегі үлгіркегі оқшымайдыған өзгечіліклеріні көріп етелмеген болатты. Долли болса шу тұрқыда Аннаның чырайдекі қызғын мұхаббет ішіді тұрватқан аялладылы болудыған өзгечі бір гүзәллікні көріп тұрвататты. Вә көріп әйран қилывататты. Аннаның ішкі дүниясыдекі әмі нәрсе чырайығы тепіп тұратты. Ішкі мәңзі вә ішкі қоузыдекі рошен көрініп тұрған зынықлары. Ләулірінің чырайлық нәпс сызықлары. yüzünün hem yerde oynap turgan tebessümleri, közlerdeki tınmay cilvilnip turgan nur, yürüş türüşüdeki nazaket ve çakallık, avazının tatlılıkı ve yakımlılıkı, hatta Veslovski'nin sualığa yerim kapa, yerim naz bilen begen cevabı, hem nersi, her kandak ademni akıl hoşudun ayrı vitetti. Bunu anna özümü bilskerek, naaydı mağrur idi. İkisi peytongu çıkıp oltırıp bulup, hicalet bolgandek birbirge karışıp koydu. Anna'nın hicalet buluşu, Dolly'nin özüge sual nezir bilen dikkat kılıp, karap kıyılvatkın edin bolsa, Dolly'nin hicalet bolgını, Seviye Jeski'nin öz oltırıp gelgen peytonu yaratmağın dek kılgan gibi. Hem Anna ikisinin bu ebcek peytonu oltırıp mangallıkıdın bolu atattı. Peyton keş Filip bilen Gocudar mı? Hudu şundak oydu idi. Gocudar özüdeki bu hıcılçılıkını çandırmaslık için aldırap tinep, hınımlanı yöle peytonu çıkırıp koydu. Filip hapçıra idi. Ulanın harbisinin taşkı eşametini körüp, özümünü yoktup koysam bolmaydı, devatkan da kalattı. U ulanın karıgır aygırıga karap, işçi de u pekat muşundak sayahat harbillergılı yaraydı. Bizden atlağı okşaş, bugünkidek katık ısıkta 40 çakırım yol mağalmaydı, dep oylap, dımıgıdı külüp koydu. Arvının yenide oltırgan dikkalla uğurlardın turuşup, mihmallanın bu acayip uçuruşuğa

анна доллинің жүдәң татыраңғу қорық басқан юзіге қарап неманчы орықлап кеттің демекчі еді, лекин өзінің текімі толып чырайлықлышып кеткенлікіне. Доллинің өзіге қарап тұрған көзлердің мұ шындақ мәнә чықып

0: Керек.
1: Ашыныңыздың сізге жазған хаттары керек.
0: Ол хаттар бу ерде емес.
1: Мен сізге ойынышыңызды үйге шақыртып келешіңізге болмайдығанлығы тоғырлық деп қылған.
0: Оның билан көрісіп зөрір боп қалған. Чүнки
1: мен аял кишинин неме зөрүриеттин ойнушу менен көрүшүдүганлыгын сүрүштүрмөкчү эмес.
0: Сиздин маһиятыңыздагы бу шапкасызлыкны бурун ажап билмепти экен мен.
1: Ар киши өзүнүн хотунуга эркинлик менен химатны, жүз абройну саклаш шарты менен берди. Шундай экен, буну шапкасызлык деп аташкы болом да?
0: Билсеңиз, бу шапкасызлык деме яма иш, бу дегенчи разиллик.
1: Як. Eğer siz bu sözü işin içini yakışı görseniz, emisi sizge şunu deyip koyayım.

0: қайтадан башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші номерлық бемар.
2: Доктор, мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ даваласам бола?
0: Жидилашман, хазір дору білен давалаш хейлілі бейхатар. Үнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық даваласақ му?
2: Бақытып юздіні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш му, мені үмітке техімі иқылаш тұрды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық дастықынымызда.
5: Талондық ішкілік көтінің сайылы сәкла, емекліклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчеш күшчөрі қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм ситуал әлейміз.
6: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
4: Сағламлық

көп яғуду. Шуға температура бір қадар төен болған 10-інші айдың 3-інші айғычы болған вақыт саяды ке әң яқшы саяд вақты есапланды. Шкіншісі Куаңши Бейхай. Бейхайда ел бойы қыш болмайды. Ел бойы деңіз бойдекі шәрінің өзгечі гүзәлігедің ғозырлан қылы болуды. Әң гүзәл пәсілі. Әр елі 4-інші айдың 11-інші айғычы саядының әң яқшы пәйті. Бұның ішеді яздық тәтін саядының йоқыр пәлісі. Бұ мәзгілді қуяш нұр етерлік, деңіз сүйі ұллық, саячылы сан санақсыз. Бейхай бұ бір романтик шәр, мәнзірсі гүзел, хавасы екішлік. Қуяш нұры құмлық сайылы, деңіз сүйі ұның кішілерге берген әң чоңғыр тәсірі. Үшіншісі Шандоң Чыңдау. Бәзілі Чыңдауның яз пәсілді деңіз сүйі ұллық болуды дейшіду. Мұйтымы найты гүзел. Чыңдау ғымы саячылы найты көп келуді. Ән гүзел пәсілі, әт язда Чыңдау гүзел гүл шәрі. Язда Чыңдауның сүйі ұллық, оның үстігі күшілік аптап вән йоқыр температура йоқ. Деңіз сайлы саяйтының алтын пәсілі.

0: ta'sir ko'rsatdi. Boyqash jurnalining xabarida ko'rsatilishicha, insonlar cho'ng mingisining o'tirchi razmiri kichiklamoqda ekan. Bu xil kichiklash necha 10 ming yil burun boshlangan. O'tgan 100 ming yil ichida odamning o'tirchi mingi sig'imchanligi taxminan 40% azaygan. Taxminan 4 million yillar ilgiridan, ya'ni taxminan 2 million yillar ilgirigacha janib qadimki odamsimon maymunning mingi sig'imchanligi 500 ml atrofida bo'lgan. 1 million yil ilgiri ba'zi o'rmangdagan odamlarning mingi sig'imchanligi 1000 ml'dan eshib ketgan. Taxminan 130 ming yil ilgiri Neandertal odami va ahli odamning o'tirchi mingi sig'imchanligi 1500 ml'ga yetgan. Diqqat qilish qarziydigini shuki, o'rmangdagan odam davridan buyon insonlarning badan shaklida mohiyatlik o'zgarish bo'lmagan. Shunga mingi sig'imining ishi ko'p qism vaqtda badan shaklining ishi bilan munosabatsiz. Lekin insonlarning mingi sig'imchanligi izchil to'xtamay eshib atamdi, unda qamas. 122 odamga qarta ilib berilgan o'lchashlardan ma'lum bo'lishicha, hozirgi zamon quramig'i yetganlarning mingi sig'imchanligi 900 ml'dan 1200 ml'gacha bo'lib, butun yer shari miqyosida insonlarning mingi sig'imchanligi o'tir hisob bilan 1349 ml ekan. Bu insonlarning tosh qurollar davridagi ajdodlarining mingi sig'imchanligidan kichik ekan. Tadqiqot guruhining hisoblashda ko'rsatilishicha, o'tgan 150 ming yil ichida odam mingisining o'tirchi sig'imi asosiy jihatdan taxminan 1450 ml bo'lgan. Lekin o'tgan necha ming yil ichida bu sonliq qimmat tez suratda taxminan 10% tuvallab 150 ml'ga yetgan. Ular tashqi aylangan jismlar va hozirgi zamon avrishki materiallardan foydalanib, odam mingisidagi bu xil kichiklash ahvolining 3000 dan 5000 yilgacha ilgari yuz berganligini bekitgan. Uningdan boshqa 1988-yili Insonlar biologiyasi jurnalida e'lon qilingan bir parcha ilmiy maqolada Yevropa va Shimoliy Afrikadan kelgan 21 mingdan ortiq ahli odamning bosh sunki tahlil qilingan. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, o'tgan 10 ming yil ichida erlar bilan ayollarning mingi sig'imchanligi ayrim-ayrim holda taxminan 10% va taxminan 17% kichiklagan. Insonlarning mingi sig'imchanligi nima uchun kichiklaydi? Tadqiqotchilarning qarashicha, cho'ng mingi odam badanidagi eng energiya sarf qiladigan a'zo bo'lib, garchi hozir cho'ng mingi insonlar badan og'irligining aron 2%ini egallasa-mu, lekin u 4dan 1 qism energiyani sarf qiladi ekan. Tashqi qismda uchur saqlash usuli, yeziqchilik, raqamlik vosita qatorliklarni kashf qilish orqali insonlarning mingi sig'imchanligi bir oz azaygan. Tabiat tarixiy muzeydagi aloqador mutaxassislar bu vaqtda to'xtalib mundaq degan. Kitob shaxsiy uskuna va internet to'ri uchur saqlagish qilindi. Bu mingi sig'imining kichiklash yuzlanishini og'irlashtirib atgan bo'lishi mumkin. Bizning cho'ng mingimiz burunqidek tirishib xizmat qilmasimi bo'g'ashqa, shuning bilan kichiklab ketyapti. Boyqash jurnalining xabarida ko'rsatilishicha, insonlarning mingi sig'imchanligi nima uchun kichiklaydi deganda, balkim eng qoliqlarli paras tuvandikidek bo'lishi mumkin ekan. Ahli odam o'zini o'z ko'ndirishni boshdan kechirgan. Bu atalg'u insonlarning hayvonlarni ko'ndirishga bo'lgan tushunchasidan kelgan. Yovvoyi ajdodlarga selishtirganda, qo'y, it qatorliq ko'ndirilgan turlar nurg'un tan va harakat alohidligi jihatida o'xshash bo'lmaydi. Unch qo'rqinch chaqamas. Shundaqlar bir qadar kichik cho'ng mingisi bo'lishdek alohidliklarga ega. Insonlar balkim o'zini ko'ndirgan bo'lishi mumkin. Tosh qurollar davrida hamkorlashishga moyir, kallasi sagak yakitanlar so'qishqoq yakitanlarga qaraganda texmi mavjud bo'lib turishi va ko'payishi mumkin. Bu mayilliklar genning ta'siriga uchraydi. Bu genlar bu insonlarning badan alohidligiga, jumladan badan shakli va cho'ng mingisining cho'ng kichikligiga ta'sir ko'rsatadi. Vaqtning o'tishiga agishib, insonlarning bu xil o'zini ko'ndirishi cho'ng mingining kichiklishini keltirib chiqargan. Tadqiqot atirdi, tashqi aylangan jismlar va hozirgi zamon avrishki materiallardan foydalanib, odam mingisining kichiklishining 3000 yildan 5000 yilcha ilgari yuz berganligini bekitgan. Ularning qarashicha murakkab ijtimoiy qurilma mingi sig'imining kichiklishida belgilik rol o'ynashi mumkin ekan. Ularning farzicha, insonlar ijtimoiy tashkilotining hamkorligi yaqinqi 3000 yildan buyon zo'r darajada kuchayib, kollektivning aql parosti rolini joriy qildirishga boshlagan. Tadqiqot kollektivining tadqiqot ilmiy maqolasini birlashib yozguchi biologiya professorlari tushuntirib mundaq degan. Bir top kishilar bu topdagi eng aqlli kishidan maqulliq. Shunga umuman aytganda, agar siz bir top ichida yashasangiz, undaqda masalani hal qilish sizning yolg'iz turgan vaqtingizdagidanmi tez, unumli, to'g'ri bo'ladi. Insonlarning mingisining qisman iqtidori mo tadrijiy chekinib, mingi sig'imchanligi mo kichiklaydi ekan. iqtidar barg'ansiri taraqqiy qilish. Odam miyasining kichiklashi uning iqtidoriga ta'sir ko'rsatmaydi. Qisman cho'ng miyaning ziyonga uchrashi uning iqtidoriga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Shanghay qatnash tashkilotining tibbiy shoyani Songjiang tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Chu Zilong mundaq dedi. Odam miyasida ma'lum ishonch mavjud. Ba'zida bir qismini yo'qotgan taqdirdami, uning umumiy iqtidoriga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Chu Zilong yana nima ilgirligan holda tushuntirib mundaq dedi. Nerv ilmiy nuqtasidan aytganda, odam miyasida haqiqatan belgilik ishonch bor, ya'ni ba'zi bekor bo'shliqlar bor. Masalan, kelinkida ba'zi bolalarning miyasi og'ir zarbaga uchragan bo'lib, menga tashqi kasalliklar operatsiyasi orqali bir qism cho'ng miyasi elib etilgandan keyin, yechning cho'ngishiga agishib, ularning cho'ng miyasi yanada normal iqtidorni asliga keltira oladi. Uningdan boshqa, ba'zi tutqoqlik kesli bemorlarning cho'ng miyasining bir qismi elib etilgan bo'lsa-mu, yanada normal turmush kechira oladi. Buningdan cho'ng miyaning iqtidorida bir qism ishonchi borligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Agar ziyon tortadigini oshqishlik o'rin bo'lmasa, amaliyotda butkul cho'ng miya iqtidorining joriy qildirilishiga ta'sir yetmaydi. Chu Zilong yana munolarni bildirdi. Odam miyasining o'zgarishi osti jarayon bo'lib, necha 10 ming yilda ondan ko'rinarli o'zgarish bo'ladi. Qadimdan tortib, insonlar bir qator shonliq madaniyatlarni yaratdi. Bir qator ilg'or fan texnikalar insonlarning borgan sir aqlliq bo'lib ketayotganligini tushuntirib berdi. Uning ustiga aql bilinmasi siniqimi odam miyasining borgan sir taraqqiy qilayotganligini isbotlaydi. Olimlar insonlarning aql bilinmasi ustida tadqiqot olib borgandan keyin uzluksiz tadrijiy taraqqiy qilish jarayonida insonlarning aql bilinmasining mu uzluksiz yuqori ko'tarilayotganligini payqagan. Bu hodisaga mu felin effekti deb nom berilgan. Chu Zilong odam miyasining hajmi eng muhim emas. Faqat iqtidori borgan sir taraqqiy qilsa bo'ldi deb ta'kidladi. Insonlarning miyasi yer sharida birdan bir xosligi ega miya. Lekin insonlarning aqlliq miyasi izchil bor bo'lgan emas. U insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonida necha million yil taraqqiy qilganligi va tadrijiy taraqqiy qilganligining natijasidir. Hozir insonlarning cho'ng miyasi yanada untinsiz taraqqiy qilyapti. Kelgusida bizga yana qanday xoshalliklarni elib keladi? Biz buni to'rt ko'zimiz bilan kuzatsak bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Qadirik do'stlar, bugun yana bu qiziqarli bilimlardan bir qanchasini so'zlab beraman. Qorong'udan nur chiqara oladigan mo'g'ullar 70 xildan oshadi. Kenguru qancha tez sakrisa ko'ydirgan energiyasi shuncha oz bo'ladi. Kala o'zidan egiz obyektlarga texmi oson hujum qiladi. Nurg'un hayvonning alayda aloqa qilish usuli bor. Masalan, selit beliqi oshqozon uchchay gazi orqali aloqa qiladi. Neptun matematik mo'ljar orqali payqalgan tunji sayyora. Bir qism muzikantlar va faylasuflar qancha osta bo'lsa shuncha yaxshi degan musiqani ismi bilan o'xshash uzun vaqt o'rilmoqchi bo'lgan. Shuning bilan bir xil akordiolog pianino deb atalgan chalg'u orqali aslida 20 minutli o'rinlab bo'lgan bu musiqani 639 yil o'rilmoqchi bo'lgan. Mo'ljallanishcha bu musiqa kechiligi 2640 yili oxirlashadi ekan. Til birdan bir sakrayolmaydigan hayvon. Qor ba'zi ko'k rangda ko'rindi, chunki ortiq qor qaviti nurni suzib ko'k ko'rsatib qo'ydi. Karat bo'lsa yaqutning og'irlik birligi, ya'ni 1 karat 0.2 g'ga teng. Karat atalg'usi amaliyotda shalpurchiqi deb atalgan bir xil urug'dan kelgan bo'lib, bu xil urug'ning og'irligi asosan o'xshash bo'lganishqa, bir tal urug'ning og'irligi 1 karat deb belgilangan. Keyin karat atalg'usi yaqutning og'irlik birligi bo'lib bekitilgan. Boshqalarning nazaridagi siz bilan aynakdagi sizning o'tiringizda ozroq farq bor. Barlik insonlarning 99.9% geni o'zaro o'xshash. İnsanların 98.4% geni şimpanzın geni bilen oxşar.
2: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib, əxlət sandığına taşlayım mən. ана мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әқлетіне бір тарап болды. Ана мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа бағған сұры мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, құрдыптым су істелің
1: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
2: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадылік достлар, зырапының бұйын емі үшін ұзын? Кишилер дайым зырапының бойының неме үчүн шунча узун болдугалыгына кызыкты. Амилияты зырапының бойыны улай жашап аткан мойытка маслышы үчүн шакилленген. Зырапа дүйнөдөгү эң кадимий жана эң өзгөчө айвандардын бири. Азыр зырапының бойынның узунлугу 2 метрден ашады. Улар башка айвандар жетелмейдиган жемектиктерди жеялайды. Зырапының морфологиялык алайдылыгы унун өзгөчө беден курулмасы жана ташкы кыяпет алайдылыгынан ибарат. Биринчиден, зырапының бойыны найты узун болуп, узунлугу 2.4 метрге жетеди. Бүтін бәдән ұзынлықының 20-дін көпірәкіні егілейді. Бұқыл зырапының морфологиялық алайдылығы оның омыртқы сөңкінің санының ешшіден келіп шыққан. Башқа сүтәмгіч айвалланың омыртқы сөңкінің санығы селештіруғанда зырапының омыртқы сөңкінің саны хелелі көп. Бұқыл алайды омыртқы құрылмысы зырапыны дәрәқшіхідің озықлыныш имканетігі еге қылып, яшаш үшін зөрір болған озықлықы еге қылған. Шкенчеден зырапының баш кысмы мунайты чоң болуп, бешинин узунлугу тахминан 1.5 метр келеди. Баш кысмынын алайдылыгы зырапынын эң гаудилик алайдылыктарынын бири. Зырапынын баш кысмынын алайдылыгы 2 тал чоң эм нурлук көзү, 2 тал узун кулугу, 1 тал кең агызы жана 1 жуп узун антеннасы бар. Бу баш кысм алайдылыгы зырапыны өзүн жашаш мойтуга техим жакшы маслаштырыш имканиетиге ээ кылган. Мәсәлән, зырапының чоң көзі уланың атраптық мұйтыны көршіге ярдан беріп, озық ыздайш вә күшенділердің мұдапиялынышке қолайлық ярдып бәрген. Оныңдың башқа зырапының антеннасы уланың озықылышығы ярдан бері алайды. Узын иғызы болса, уланың текімі иғыз жайдығы емекліләні ешіге ярдан береді. Ондақты зырапының бойыны неміз үшін тәрәкке қылып шүнші узын болуды? Біріншіден, зырапының узын бойыны уланы башқа айвалла етіп баралмайдыған игіз жайлаға. Мәселен, дәрәк юпырмықы вә дәрәк шықы еткедек озық түлік игі қылуды. Зырапының озықлық мәнбәс көпінші игіз жайлаға мәркәзләшкерліктен, әгер бойыны узын болмыса, етерлік озықлықы ерішелмей, хаят қылышы интайын тәскі тоқтайды. Шкенчеден, зырапа башқа айвалла білен бірлікті чәклік емеклік байлықыдың бәхірмен болуды. Зырапының бойыны бір қадар узын болғашқа, ұла башқа айвалла білен озықлық талышыдың сақылына алайды. Бұның білән ұланың яши вә көпейшігі капалетлік қығылы болуды. Шоңа зырапының ұзын бойыны ұланың бәлгі характерлік алайдылығы болыплы қамастын, бәлкі ұланың жапалық табиым ойты яшшыдыки мұйым тактиксі есаплынды. Еңі тұғылған зырапы әдетті нәті саат ішіді орындын тұрып, аны үстіні емішке башлайды. Біз зырапының бұншу ала ұзын бойынығы егі болышыдыки сәпінің асасықи оның яшаш мұйтыға маслышып, емәкітке текім яқшы еріш үшін тәдіреде тәрәкі қылып, етілгәлігінің ішкәлігіні беләләйміз.
1: Әмәт пішек, доқтырханығы беріпла мәртілішіп кетті.
5: Бұ операцияға 100 мың ен пұл кетуді қандақ қылсыз?
6: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
1: Самат Жайыл доқтырыны көріпла құлқы юмшақ болып кетті.
7: Бұл қитымғы давалашқы маслашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
8: Ә, болуды, болуды. Сіздің дегеніңізді қылым әм.
1: Доқтырханды етішінің кебі болып еді. Алдырашына үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
9: Ә, дәрхал айырыптан білікті заказ қынан херидар мені сақлап атуды.
10: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
9: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұндыққанына.
0: Жайжан Хаунжудыки Жан ханым зияда сәзгүрлік сықы кесілгі гірптар болған. Оның дейшче, өзі зияда сәзгүрлік бәнбәс білен ұшырашмысы му, лекен өйгі қайтып кесіла зықы кесілі қозғылып қалды кен. Доктор, бұ өйді ауа таңшу кішіні етші білен мұнасатлық болышы мүмкен деп қарады. Жан ханым өйгі қайтып ауа таңшу кішіні тазылған денген зықы кесілі шөкініла қозғылыштың тоқтады.
11: Чөйжан Джунго Тибабити Дургелик Ташуси Кармакадыки Ишкинжи Докторхана Непесюлик Иселиклер Бөлімінің Муавен Мудри Чин Хуа Мондақтыды. Зық кесілі бейморларда зықының язды қозғылышының бір сәбәбі бар. Обосымы өй іштедік аваттан жүгішіне муапық ішләтмәстік. Бірі соғуқ аваның ғыдықлыш білән кесәлік қозғылыды. Ені бірі аваттан жүгішіні ұзын мұдат ішләтмегенде нұрғын кесәлік қозғат күші микроорганизмла пайда болуды. Шенжен шәрі ағылысы Чен әпәнді мұндақтады. Аваттан жүгішіне тазығанда қапқары су чықты. Тазлаш керекткені билеттім. Бұл мұса кеселік қозғат күші тәркіпілі өйді тоқтымай айынып тұрды. Әтті нәпәс өлі өпкеге кіріп кетуді. Суғу қава кеселік қозғат күші микроорганизмла асалла зияды сәзгөлік зық кесіліні пайда қылыды. Мұтәхәсілерінің тұныштүрішчі, зық кесілінің толық қатылышы қанайчы зыққысы болып, зық кесілі аст характерлік нәпәс өлі яллығыныш характерлік кеселік. Келінкілік шпадысы тәкрар дымыс қылыш болып, бимарлар бәзі құрық кетілдіген. Бейджин шейхі докторханси нәпәс өлі кеселіклер бөлімінің мұдыр бұрачи Шауи мұндақтыды. Тарқылышчан кеселіклер ілмей статистикасыға сасланғанда, қанайчы зыққысығы кіріптар бұлыш нөспіте еңілі еқұр болып, тәхминен 4.10%. Яни 100 бемарның ішіде 4.10%-сі қанайчы зыққысығы кіріптар болған. Зияды сәзгүрлік зық кесілі ішіде ән көп ұшырайдыған тіп. Тәхминен 60% құрамығы еткерлерінің зық кесілі вә 80% балларының зық кесілі зияды сәзгүрлік зық кесілі кетәбі. Ава таңшығышын муапық ішілетмәсілік зияды сәзгүрлік зық кесіліні асаслық өйішчі зияды сәзгүрлік мәнбәсі білән тәмілдейді. Бейджин әнжен докторханысыдың Вәнжүн мұндақтады. Мәсілен, созылма тосылыш характерлік өпкі кесілі беймарлары. Зық кесілі беймарлары соғуқ ауа білән көп ұшыраса, зық кесілінің жеді қозғылышыны, созылма тосылыш характерлік өпкі кесілінің жеді еғірлішіні кәлтіріп чықырды. Шауи мұндақтады. Ауа таңшығышының іш пакыз болмыса, яки пакыз тазыланмыса, бәзі алайды зияды сезімчан мадалар ғыдықлайды, яки безелген мұйыт қанайчы зыққысын кәлтіріп чықырышы мүмкін. Соғық ішімлікмі бір соғық ғыдықлаш болады. Коны өтел тоқтымыса түргайырып кеселгі қарап давалашқы диқат қылыш керек. Мұтәхәсілерінің тұныштүрішчі, тәхминен 3-тін бір қысым аст характерлік өтел беймарлары әмеліетті өтел өзгірішчен характерлік зық кесілі болып, асалла зукам, яки аст характерлік канатиялығы деп қата диагноз қойылып қалды кен. Мудыр врач Шауи мұндақтыды. Өтел өзгірішчен зық кесілді аст характерлік өтел асаслық кеселік аламыды. Яни бірден бір кеселік аламыды болып, кечеде як сәрді бірқадар рошен көрілуші мүмкін. Бұл әмеліетті канатия зық кесілі давалаш білән оқшаш.

0: Ұмай таңатқызы сәвәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
1: Мән бөрек, Ұмай таң атқызы өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды?
2: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш сәвәплік, қызметтім нормдан ешіп кетіп, түгіш әлі деп қалдым.
3: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
4: Мән бір тамчы су.
5: Мән мұ бір тамчы су?
4: Мән сөтсізік еріқтен келдім.
5: Мән пакыз су амбырыдың келдім.
4: Гүлікті гүллеріні соғыр мән.
5: Жүмекнен чың әтмепті. Мән әбіріз жолыға иқып кеттім.
4: Мән чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы соғардым.
5: Басқаны су дәрияға құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
6: Су байлықыны қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

Өз атанысының алайды қиыншылықы болғашқа. Мәселен, өз атанысы егір ке, атана бір тарап өз перзентіні бекілішкі бәрсі боламды. Атана өз перзентіні бекілішкі бәмәкчі болса, ішкісі бірлікті бекілішкі беріші лазым. Өз атысы яки өз анысы еніқ болмыса, яки тепілмыса, бір тарап бекілішкі бәрсі болуды. Атана өз перзентіні бекілішкі беріште, ішкісі бірлікті кеңішіп бекілішкі беріші лазым. Өз атысы яки өз анысы еніқ болмыса, яки тепілмыса,

0: Ағырық бұрын қанашын давалатқан екен қаншыры олтырышып кетті. Төәндікі дейлу мысалы дектіңлады болуды.
1: Ағырық бұрын қанашыны давалатқан кейін қаншыры олтырышып кетті. Нұрғын кіші бұрын қанашыны сықы ешіп кетіштен, яке, хаваның құрғақлышы

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Шуну моялдаштырышкы болодуки, эң кыйммәтлик үч нерсе: мохаббат, самимилик, достук. Кайтырып экегил болмайдыган үч кыл нерсе: вакыт, өмүр, яшлык. Ар күндү учурмайдыган үч кыл нерсе: галба, байлык, гая. Кишини галби жолуга башлайдыган үч кыл нерсе: вакытчалык, чыкышкаклык, тырышчалык. Әр вақыт шың тұтышқы тегешілік үшқын нәрсе, пұрсәт, кішілік тұрмыш, айлы. Дос бұлышқы тегешілік үшқын нәрсе, сәмимелік, шәқсиясізлік, тақтым қылыш. Әр күні аңлашлы қолдың бәмейдіған бір қыл нәрсе, біздің программымыз үзілмес мелодия. Сөйімдік досла, демек біздің хайатымызда маным үшіндақ шың тұтышқы тегешілік болған, қолдың бәсек болмайдыған қымметлік байлықтарымыз ба? Біз шу вақтыда шу байлықланы қадірлімісек, кеткендің кен, бұл байлықла әргіз қайтып кенмейді. Дәл пәйтіні чың талаш керек. Шоңлашқа біз мұл вақытын чың тұтып, маным ұшы үзілмес мелодиялеріміздің қанғучы ғозырнайлы. Чүнке нақсазлының озық. Бұл біздің қалымызды тынышландырды, рой кейпиятымызды көтірді, бізді құшаллықы жөр қылыды. Надыр күйлеріміз давамлық сілә үшін.

бәрін өстірді. Азырқы балдақтың нәтчесі жоқыр балдаққа епші қалайды. Үгініш. Үгініш бізді башқылағы тонытуды, әм мойелләштүрішке еріштүрді, әм итрап қылдырды. Үгініш яны тәпәккүріні бейтуды, идрак ата қылды. Үгініш илімпән әқіл парағастыңызге жырақ боп яныды. Шының үшін достлағы деймен ке тоқтымай ыздын әйлі. Бұл білімнің қойны чәксіз. Бұл чәксізлік тірішчан үгінішчан кішіләні өзігі сықтырды. Тоқтымай үгініш бізіні күзел еслағы чөмдірді. Әргіз мандақ позицияды бұл масықымыз керек. Мән үгініп болдым. Менің білімім етерлік. Менің азыр үгенгенім, менің азыр қылуатқа ішім өнірімге етіп қашыды. Әмілиет онда қамас. Туғылғандың та өлгіші үгініш керек. Үгенге вақтымызда біз өзіміздің рой қиапытыны текімі яқшылы алаймыз. Өзіміздің орнымызды өстіре алаймыз. Дүнияны текімі чоңқұр түшіне алаймыз. Шоңа, әр вақыт үгініш алтыда тұрайлы. Өзіміздің инч кішіладың башлайлы. Байқайдыған болсақ, тұрмышымыздың әр бір жарияны, әр бір қадамлары үгініш. Үгініш білен тұрмышымыз күзелдір. Әтті Лоқман екімнің бір кепуа. Сіз әдепті нәдін үгендіңіз десе, әдепсіздің қылықыдың үгендім дейді. Демек, бір әдепсіздің қылықыдың мұ? Біз сабақ ала алаймыз, тәрбие ала алаймыз, үгініш жарияныны баштан кешіре алаймыз. Бізде үгіні ватымен, ыздыны ватымен дейдіған көзлі болса, аңлы болса, біздің мұшы тұрмышымыз, мұшы айатымыз үгініш білен толған болады. Ұндақта гүзел күйлеріміз давамлық сілем үшін.

радиолуш достар. Менің жоған жағда әм адам өзді ба болған кәмшілікін етірап қылыш керек. Әнді Дали Карникнің бір сөзі есім кеп қалды. Сіз бұл дүниады бақытлық яшаймен дейдікен сіз, башқыланы әйіплімен, башқыладың ағырынман, әм башқыланы тәңкіт күнмаған дейді. Демек, әр қандақ адам тәңкітні құбыл қылышын қалымайды. Башқыла тәріпідің хата түшініп қылышынымы қалымайды. Декін, бір адамда өзінің қылыватқан ішіғын іспеттен бір түшенші болыш керек. О неме әдеге вақтыда, әгер хаталық өткізген болса, кәмчілік болған болса, итрап қылыш керек. Әнде, әмейлен дүшіндақ бір ортақ тұныш ба, бәзді мен мұ, бір ішланын айт қызғылық білен башлайма. Лекін, бір мәзгіл өткенден кейін тоқтап қалыма. Бұны біз ерім елді тоқтап қылыш, бәл қойу тіштейміз. Бұндақ әхвал, нұрғын достырымызды ба, әм шындақ ішлағы елоққан болышы мүмкін. Әнді бұны амалы неме дегенде, яғни, бір іш қығанда, яки зіл давамлаштырмақшы болғанда,

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлығыңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошылыш алдыда тұрғаты мен, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сіле. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: кәсіплеші техімі рошен болып, пұлы муамілі арқылық энергия бердіған әмілі ұқтисады гәуділерінің ролі техімі гәуділендірілді. Көргәзмеге қатнашқан башламчы пұлы муамілі аппаратлары бә пейі базарғы селінған шеркетлер 140 етті. Техімі көп мәбләғ сіліш бә пұлы муамілі мұлазымет лайәсі әмді түр әмкарлық порысты еліп келуді. Ленгжи мұндақ деді. Халық банкісінің чигра халқыған расчет шеркеті мәқсіз район тәсіз қылып, Джонгу чәт әл мәбліғадекі 70 нәтчі банкіні топлап, қарханыларының дуниави орынлаштырушыны әла сүбәтлік чигра халқыған пұл муамілі мұлазымыты білін тәмілләйді.
1: Станцымыз қабірі. Ішкі күннің бұян мәмлекетлік әмгек нәмунычысы Йин Юджин білін Америкадын келген Сакулыски әпендінің қайты ұшырашқалықы тоғырсыдығы хикая сансызлыған кішіләні тәсірләндірді. Шымал ихата орманы құрылышының сыжыл алғы сылжытылышығы әгішіп, ілгірі әмі еріні сері құм қаплыған моз құмлықы өзгіріп 10 мың молық босталлықы айланды. Ешіл мөжізінің арқысы да, нәтчі әулат құм тезгілді көчілі қан тәрібілен сұғырып, чың тұрып яратқан экология жауабы ба. Әмді, құмлықтыке айла маузулық алайды қәуірімізнің Хуаншил Яңды қайты ұшыршеш деген қысмыны аңладымыз. 69 яшлық Сакулыски арыдын 26 ел өтіп, яна Джонгудеке мұз құмлықыға қайты келедіғалықыны ойлап мұ бақмаған еді. Лекін, Йин Юджин, чоқым яны көрішедіғалықыны, әйні ладеке вәдісіні әмәлге ашырыдығалықыны жәзімләштірген еді. 1985 елі ятлық болып, ішке мұңғылның мұз құмлықыға келген Йин Юджин, әмі ярны қаплыған сері құм алдыда, көчәт тікіп өлсәм өлімәнке құмғы бозәк болмай мән дәп қасам беріп, ұзынғы созылған құмны тезгілләп орман бейна қылыш елігі маңды. 1999 елі Джонгуға келіп оқытқучылық қылыватқан америкалық оқытқучы Сакулыски Йин Юджин әрхотынның құмны тезгілләш екайысына аңылғанден кейін фонд жәмиеті арқылық 5000 америка доллары ияны топлап, құмлыққа көчәт тікішіні қолады. Йин Юджин пулны алғандан кейін наайты әзіз біліп, кеч күндіз енідін айрымыды. 2000 жылы Сакулыски Москва келді. Йин Юджин оныңға 5000 америка долларыға 50000 түп көчәт сетіп алғанлығыны, бір нәтиже жылдан кейін көчәтлерінің орманлыққа айланыдығанлығыны айтты. Шымал ихата орманы қатарлық дәулетнің нұқталық экология құрылышының ілгірі сүрілішіге әгішіп, техімі көп кішілер

ның әсліге келеше бірділі тоқтап қалды. Бұ нөвәттікі вәзиетнің дүния су транспортыға еніла зор еніқсізлік еліп келгелдекені көрістуді. Ретер агентлікінің 8-інч айның 18-інч күнедекі хәбірге қарғанда, 7-інч айның ақырдың бұян бір қысым энергия импорт қарханылары пароход әвәтіп, Ормыз боғызының өтішіне тәдірейжі азайтқан, әмді пароходтың пароходқы өтке шәкліде Ормыз боғызының сұртыда хамнефтіні өткеген. Су транспорты шарайтының өзгіріші, еқылғу, адам вә суғырт тәнәрхінің көпәйгәлікедін дерек беруді. Бұлып мұ, Иранның Ормыз боғызыды қатнайдыған пароходладың әк елішіні отырғы қойшы, Бұ районның су транспорт әндізісі де зор өзгіріш болғалықыдың дерек беріші мүмкін. Пароход игілдерге нисбетен айтқанда, Ормыз боғызыда еніла қатнаш бошлығы мәвжуд болсы мұ, лекен бейхәттерлік хәуіп хәтірі вә суғырты тәнәрхі төвәлімісе, Ормыз боғызы су транспорты да соды ішілеріне елғы қойыш мүмкін чілікіне әсліге кәлтүріш тәс. Халқырада нефт бағасының өзгіріші, яны бір тараптың Ормыз боғызы вәзиетінің кәскілікін испатлады. Халқырада нефт бағасы қайтадан өрлеп, нәч соды күні де уда өрледі. Бернет хам нефтінің қарарлық мал бағасы да, әр тұңының бағасы 90 Америка доллары сәвиесі де қайтадан мұқым тұрды. Ретер агентлікке тәхлил қылып мұндақ дейді. Базар Ормыз боғызының ұзын мәзгіл тосалғығы ұшыраш әхвалыға сасен баға бекітіватуды. Ормыз боғызы су қатнышының қысқы вақыт іші де әсліге келешеден үміт күткілі болмайды. Нефт бағасы білен сіреш тұрғанда базар тәминат кәмтіклікінің давамлышыш, яки давамлашмаслықы, әмді тош күчінің орныны еліші кәмтіклікіні толықлаш вә толықлиялмаслыққа текімі көңіл бөлуді. Нөвәтті Парс қолтықыдекі нефт ішіліп чықарғучы дөлетлі сәплімі порт вә тұрбы елі арқылық экспорт қылышыны сынақ қылып атуды. Лекен қысмен сәплімі линия текімі ұзын транспорт арлықығы ехтияжлық. Ретер агентлікі мұндақ дейді. Сәуді Әрәбістаны қатарлық нефт ішіліп чықарғучы дөлетлі қысмен портлада пароходқы қачылашыны әсліге кәлтүріш білен бір вақытта, Ормыз боғыздың әгіп өтідіған экспорт ұсулы үсті ұздына батуды. Бірақ бұндақ чон көлемдікі энергия транспорттығы ниспетен етқанда, сәплімі линияның қысқы вақыт ішіде Ормыз боғызының тосалғығы ұшырыши кәлтіріп чықарған өчікіне толықлышы тәс. Сұйықландырылған тәбей газ базары оқшашла бесім ұшырды. Қатар білен Әрәп бірләшмі хәліпілікі, Дүниядегі сұйықландырылған табиғи газ экспорт қылыдыған мұхим дөлетлер болып, ұланың зор мұқтардегі экспорты Ормыз боғызын өтуді. Ормыз боғызыда қатнашының тосалғығы ұшырыши, Асиядегі сұйықландырылған табиғи газ импорт қылыдыған асаслық дөлетлерінің башқы тәминат мәнбәсіні іздешке ехтияжлық ішкәлдікетін дерек беруді.

0: Ормыз боғызының нөвәттіки вәзетінің Япония, Корея қатарлық Асиядыки иқтисади гәуділәгі болған тәсірі текімі рошан болмақта. Әгер Ормыз боғызы ұзын мәзгіл тосалғуғы ұшырайды деген хөкім бойынша тәдбір бәлгілегенде, бұ дөләтлі башқы райылладыки энергия импортыны ашырыш, амбар запсыны тәңшәш вә тош линиясыны өзгәртіш арқылық тәмілләшіне мұқимлаштырышқа мұқтаж болуды. Нөвәтті дүния базырының деккәт қылғыны парақотланың Хормуз боғызыдың өткен яки өтмегелдіке әмәс, бәлкі Хормуз боғызының бейхәтәр, мұқим вә мөлчәрлігілі болыдыған соды қатнышыны әсліге кәлтүріш яки кәлтүрәлмәсліке. Хормуз боғызы тақалғалықыны рәсми жақарлымыған тәктірді мұ? Қатнаш мұқтары ұзақ мұддәт төвән орынды тұрсыла, су транспорты қарханылары еніла текімі юқыры еқылғу, суғырта вә тижарет тәнәрхіні үстігі елішіғі тоғыр келуді. Дүния энергия базары бұныңдың келіп чыққан хәуіп хәтәрдің құтылалмайды. Тәхлілчілі мұндақ дәп көрсетті. Әқиқи ұшар болышқы тегішліке кризисның ұзақ мұддәт давамлышы. Әгер Хормуз боғызы қысқы мұддәт тосалғуға ұшырса, дүния энергия базары амбар запсы вә сәплімі тәминат қытайынып бесімгі бәрдашық беруді. Әгер парыз қолтықы дөләтлерінің экспорты ұзақ мұддәт чәклімігі ұшырса, тәсірі энергия, су транспорты, ясымечілік вә істимал баға зәнжіріні бойлап, еніме үлгірләп, ешіш вә пұл пақаллықыдың ибарет қош бесім ғыдуш келген дүния ұқтысадыға еңі еніқсізлық еліп келеші мүмкін. Хормуз боғызының раваллықы әсліге келеш, яки келмәсліке, әр күні қанчылық нефтінің парс қолтықыдың тошып шықылышығы мұнасыветлік болыпты қалмастың, ене дүния энергия базары, әтта дүния ұқтысадының бұ мәйдан район тоқынышының зәрбісіге қанчылық дәрежеде бәрдашық берәлейдіғалықыны көзітідіған мұхим көзінәк болып қалуды. Өрмәлік радио аңлығычыла. Юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыш аңлытыш бәдіқ. Бүгінкі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясым білән Абдырсул Абдырйым. Нөвәтчі мұхәрері Адыл Абләт. Назаратчысы Құрбанныса Жаппар.
1: Қандекі ішларыны біздің аңлам.

Мұндақ деген едім. Біз чың тұрдыған жонгөче социалистік қанунчылық елі, майетті жонгөче социализм елінің қанунчылық сахасыдекі конкрет ішпадысы. Біз равайзландырдыған жонгөче социалистік қанунчылық нәзіриесі, майетті жонгөче социализм нәзірие системісінің қанунчылық мәсілісідекі нәзірие нәтидісі. Біз бәрпа қылыдыған жонгөче социалистік қанунчылық системісі, майетті жонгөче социализм түзімінің қанунды ішпадыны шәкілі. Біз әм мәуқәні ғазырғы қойып, ұқтысады, іждімайы тәрәқиятты дұш келген чоңқұр қатламлық мәсілілеріні қанунчылық тәпәккүрі вә қанунчылық құсылдың пайдыны пәлқілішіміз. Әм кәлгісіңі нәзәр селіп, қанунчылықның ұлыны пұқтылап, қанунчылықның күшіні ішқі селіп, қанунчылық вәзиеті яртып, әр қайсы тәрәпләдік түзімләнің техімі пішші, техімі тұрақлы ішіні ілгірі сүріп, партия вә дөләт ішлерінің тәрәқиятыны ұзақ мұддәтлік түзім қапалетігі игі қылышымыз лазым. Қәдімдің бойан, дөлтіміз дүния қанунчылық тарихыдекі өзгіче жұңқа қанун сестімісіні шәкілләндіріп, чоңқұр қанун мәдәниетіні жоғылған. Жұңқа қанун сестімісі Чин сулалысы дәвірді шәкілленген. Сөй таң сулалылары дәвірі келгенде тәдіріжі пішіп етілген. Таң сулалысы қанунлары хәкіде ұмуми баян, вәкіл характерлік қанун дәстөрі есапланады. Чин сулалысының ақырдың кейін, Чунхуа қанун системісінің тәсірі күнсірі ажызлашқан. Чунхуа қанун системісі дөлтіміздің муайен тарихи шарайтыды шәкілленген болып, Чунхуа милетінің ұлық ижатчалығы вә Чунхуа қанунчылық мәдәнлікінің чоңқұр асасын намаян қылғалығы білән чоңқұрлық қанун системісі, Әңгілия, Америка қанун системісі, Ислам қанун системісі қатарықладың пәрқыланыды. Чунхуа қанун системісіға Чунхуа милетінің ройы вә әкіл парасыты мүжәссәмленген болып, оныңдекі нұрғын мұнәвәр ой-пікір вә идея варыслық қылышымызға әрзейді. Қайды юсундың чәтлігелләні жазалаш, қайды юсунғы хөрмәт қылыш, қануғы әхмет беріштек дөләтіні идары қылыш тактикісі, қалық дөләтінің асасы, асас пұқты болса дөләт тініш болуду дейдіған қалықчылық идеясы, жаханда дәва дәстур болмаслық, инақлықны әла біліштек қымет істіки, әхлақны асас, қанунны қошым чықылыш, әхлақны әвжі алдұрыш, жазалашта ихтиятчан болуштек, қанунны ихтиятчалық білен үргізіш идеясы. Қанунға асасен жинайет бекітіш, жинайетігі қарап жаза беріштек бараверлік қарышы. Бойтақла, тулла, игі чақсызла, яшанғалла, балыла, аялла, мейіплен қоғдаштек, кәңчілік қылыш принципі қатарықланың әммісі де, Чунхуа мүнәбәр әнәневи қанун мәдәнетінің әқіл парасыты намаян қылынған. Еқынқы замандың кейін, нұрғын кішілі Чунгода ғәріпнің қанунчылық әндейісін әйнен көчіріп келішкі ұрынды. Лекін ақырда әммісі мәғлұп болды. Тарық вә реалдық бізгі шоны ұқтырды ке, Чунхуа мүнәбәр әнәневи қанун мәдәнетігі варысыл қылып, дөлтіміздің инқылап, құрлыш, ұслахат әмелетідің өзімізгі муапық келедіған қанунчылық елні теп шыққан. Жұның білен бірге, чәттәл қанунчылықының пайдылық нәтижелеріні өрнәк қылғандыла, социалистік заман евілашқан дөләтіні ұмымызлік құрыш, Чунхуа милетінің ұлық гөлінішін әмәлгі ашырыш үшін пұқта қанун асасы салғылы болады. Шыны айдыңлаштыру еліш керек ке, біз дөләтіні ұмымызлік қанун бойынша идары қылышын алғы сылжытышта, башқы дөләтлерінің әндесі вә ұсулыны әргіз әйнен көчіріп келмейміз. Ғәріпнің аталмыш асаси қанунлық сиясы, үш оқуқ айырлып тұрыш, әділе мұстақылықы елі да әргіз маңмаймыз. Әмілет шуны ұспатылды ке, дөлтіміздің сиясы түзімі вә қанунчылық сестімісі, дөлтіміздің әхвалыға вә әмілетігі муапық келедіған түзім болып, рочен әвзәлікі еге. Бұ мәсілі де бізді шенч, ғайрет,

сөйімлік оқуғычым субат. Сағым ұшқатын есіп атқан пәйіпті, көңілімнің қанчелік пәрешен ішкерлікіні тіл білін ішпадыләшкі ажызды қылымен. Қолырым түтіреп, қалымым өзімге бойсын майбатыды. Өпкем өріліп, көз яшларым ұқтиярсыз төкілмәкті. Ист, бір ярамлық майсы ұшырдым. Бұл майсыны көңіл қойып пәрвешіліп, бүк барақсан дәрәк қылып етілдірімен деп, толымы пәқірленіп, бәзін кетчілері құшалықымны ішімге патырамай ұйқым ечіліп кетәтті. Әпсіз, бұл құшалықым ұзақы бамады. Мән 35 жылық оқытыш айатымда, математикада сынандай таланты ба оқуғычыны тонжы елықтұрышым еді. Кәлгісідегі математик алымының сымасыны көгендік болып, өзімдің пәқірләнген едім. Әмі, ішламиның ойлығынымдек болмады. Мұш іштен кейін, мен бірділі қиырып, алымдың кеткендекілі болып қалдым. Давамлық мұн бәрді дәріс өтішке көзім етмеді. Ұзақырақ ел мағсам мұ, асырып, үркім селіп, құлым мағдұрсызынып кетедіған болды. Мән, растырлы қиырғалықымны ес қалдым да, ешбір ішкеләместін пенсеге чықш ілтымасыны естім. Әмшін оңден кейін, үйімді дәм алдым.

Исет. Мен зор үмітләні күтіп, қалламды нұрғын пиланлан түзгенттім. Дәп, саңа бәхімі ечінді. Хәм, есташлық қалды. Кәчіргін собат. Шындақ кеп ясамай, мемі амал. Юртымғы бағанда, болған ішланы сабақтышымғы тәпсілей түшендірмен. 8-ci айның ақырда аялымны иліп, юртымғы көчіп кетімен. Пенсияға чығыш ілтимасым тастықланғаннан кейін, мектеп арқамдан әвәтіп бердіған болды. Субат, саңы табылайдығыным, қалдырған адресланы жүттіріп әтмә. Әргізмі түшкілішіп, өзіңні набытқынма. Шәрге беріп, мені ізді. Сән тек кичік. Еқылған еріңдің дәс тұрып, алдыңға қарапма. Ішіні мән кей, алдыңда нұрғылыған пұрсәтлә сені күтіп тұруды. Қайыр қош. Устазым Жан Айхуады. 1985 жылы 8-ci айның 15-ci күні.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орнаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының дауамы да болсын.

урман ичиге карап созулган чыгыр жол шүппей турат. Субат чыгыр жолну бойлоп Катмандуунга карап маңды. Катмандуун багырында какук гүл, лейли казак, яны кандактур явы гүлле ичилип кеткен иди. Субат Катмандуунун үстүгө чыкты. Елік юған япылақ таш, жоран қыны дегендек, оныңға мүскен қарап тұратты. Субат, Кәтменді оның лебек келіп, төвенге қарады. Рәтлік селінған үйлі, оның көз алдыда алахидеге өлініп тұратты. Чон кичік елланың әмісі асфалтлаштырылған. Орман кенті еп-еңі қиапатке кірген. Барлы нәрсе өзгермеген иде. Ул бусымы барлык уйлы арамланың алдыда гутчыды ичилган алраң жуқар гүл иде. Субат Сулпияның үйге карады. Хазыр бу үйде Сулпияның хәдисе ултыратты. О, Сулпияның үйге узактан узак чыгарып турды. Көз алдыда бұл күзел кәніт алыраң жүйқар күл деңізіға айланды. Сұлпия жүйқар күл деңізің ұттырды тұратты. О, Субат, тұрып тұрым, мен кәлдім, дегенеке, қолыны пұланлытып, жүгіріп келіп ататты.

0: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
1: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
0: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
1: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсім чечімні бес бұзыйды декен.
0: Әй, чач, әрқанш печат болсы ма, вәққа чыққаны башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
1: Дора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қалыпыны азайтыды.
2: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбейді. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.

0: Birincisi Xaynan Sayya. Yıqımlı qava, illik quyash nuri, köp-kök deniz suyi, güzel deniz sahili, tämlik deniz mahsulotlarining hammasini Sayyadan tapa alasiz. Sayyaga bargandan keyin kang ketgan güzel denizni yaxshi ko'rib qolmaydigan odam bo'lmiz kerak. Sayyaning eng güzel pasli. Sayya issiq balbaq deniz, okean musun shamli klimatiga tava. Klimat alohidligi yuqori temperatura va yomg'ir ko'p yog'di. Shunga temperatura bir qadar tuyan bo'lgan 10-inchi oydan 3-inchi oygacha bo'lgan vaqt Sayyadagi eng yaxshi sayohat vaqti hisoblanadi. İkincisi Guangxi Beihai. Beihai'da yıl boyu kış bulmaydı. Yıl boyu deniz boyudaki şehrin özgeçi güzelliğinin huzurlanğılı buludu. En güzel pesli. Her yılı 4. aydan 11. aygıca sayahatının en yakşı peyti. Bunun için de yazlık tatil sayahatının yokur pallisi. Bu mezgilde kuyaş nuru yeterlik, deniz suyu illik, sayahatçılar san sanaksız. Beihai bu bir romantik şehir. Manzırsı güzel, havası yıkışlık. Kuyaş nuru, kumluk sahili, deniz suyu onun kişilerine bergen en çoğun tesiri. Üçüncüsü Shandong Qingdao. Bazılar Qingdao'nun yaz pasılda deniz suyu illik buludu deyişidu. Muhitimi naiti güzel. Qingdao'u mu sayacıyla naiti köp geldi. En güzel pasli, ət yazda Qingdao güzel gül şehri. Yazda Qingdao'nun suyu illik, onun üstüge küçlük aptap ve yokur temperatura yok. Deniz sahili sayayitinin altın pasli. Qingdao'da yana kiyim keçek bayramı qatarlıq çoğun tüptiki paliyetle ötküzüldü. 10. ayının akırdın, 11. ayının başlarıca Qingdao'nun küz pasli bekli güzel buludu. Төртіншісі Фуджен Шамин. Шаминның «Güzel деңіз бағдысы» деген намы бар. Төрт пәсілінің барда климаты деңіздің сихри күчіне техімі жолаландырған. Ән «Güzel пәсілі». Шамин субтропик балбақ деңіз океан мусын шамили климатығы тәуе болып, мөтіділ. Ямғор көп яғуду. Қышта қаттық соғық болмайды. Язда томыз ысық болмайды. Климаты ел бойы ылық. Бәшіншісі Шандон Вейхай. Вейхайның мәнзірсі güzelliki оның тағ вә суларыда. Тағ вә суларының қылмықыл қияпәтлері Вейхайдеки төт пәсілінің ән güzel мәнзірсіні, әмді ән еқымлық нақшы авазыны сөрәтләп бәрген. Ән güzel пәсілі Вейхайда қышта қаттық суғық болмайды. Язда тумыз ұсық болмайды. Төт пәсілінің әмісі де саяат қылышқы мас келеді. Бұның ішіде Вейхайның яз пәсілі ұсықтың сақлындыған, дәмаладыған, арамаладыған яқшы вақты есапланды. Алтыншысы Гуандун Жухай. Жухай мұнайды чырайлық. Сіз яна деңіздің иліқтығы чүміліп, табиетнің мәзірістің ұзырлан алайсыз. Ән güzel пәсілі 3-й айдан 4-й айғыча, 10-й айдан 12-й айғыча болған ішкі вақытны тәвсия қылымыз. Бұ мұ Жухайдеке ән яқшы саяат вақты. Шынақла дәл баш бахар вә баш күзнің вақты. Бұ чағда бұ жайның ауа климаты бір қадар еқішлық. Гуандун Чанчжаң. Чанчжаң өзгіче субтропик балбақ климаты білән кішілеріні жәліп қылған. Көк асман, ақ бұлут, көп-көк деңіз, елкен сайысы, япешіл дәрәх, рәңгарен гүлләріні қалған вақыты көргілі болуды. Бұ ерді әм сап деңіз шамылды нәпәс ағылы, зумреттек деңіз, құяш нұрдың қанғучы ұзырланғылы, әм деңізді сәйлі қылғылы болуды. Сөпсіздік деңіз сүйі бұ ерні суғы шуңғы шәвәскарларының дайын бардыған жайға айландырған. Ән güzel пәсілі, төт пәсілінің әмісі сізден саят қылышыңызға мәз келеді. Леонинг Далиан. Далиянның мәнзірі нұқтылырмы найты көп, шындақлы найты güzel. Асасықи, Хайджиуен бағдысы, Бангчуй арылы, Хубовен, Лаухутан деңіз бағдысы, Бенхай Йоли, Янволин, Фуджа Джуан қатарлықла бар. Әгер сіздің Далиянға келіш бұрыстыңыз болса, чоқын бұ жайланы көріп еқан. Ән güzel пәсілі. Далиян Шарқышмал райондығы ән иллық жай болып, қышты қаттық соғық болмайды. Язда тұмыз ысық болмайды. Лекен төрт пәсіл еніқ айрылуды. 6-й айдан 9-й айғычы болған вақыт ән яқшы саяат мәзгілі есаплынды. Далиян дөлтіміздігі данлық язлық арамғақ есаплынды. Яз пәсілі Далиянның ән яқшы саяат пәсілі.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 км жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Ілгірі тамақ еміз деп үзіше тұққа, адаш азыр білі чиніқіміз деп үзіше тұған болдық мұна.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, пәй топ ойнаймыз. Ілгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықы декен мә? Ілгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Салам әтліген бағын сыр яқшы өпкіт барды.
4: Тәнсақлык зор байлык. Әммәйлән чыныкышка әһмият бирәйле.
0: Көп сандагы кишләр меңнең тәдриҗи тараҡҡияты сызыҡлык шәкелдә йөз бирде. У үзлексез чоңйып, андан супы мәзгилгә кирде. Әң ахырда етелиштән тоҡтайды дип ҡарайды. Бирақ әмәлият ондаҡ эмес. 122 адамға ҡарта илеп берилгән үлчәшләрҙән мәлим булышыча, хәзерге замандагы ҡурамы

Құрамығы етмеген балыла. Үчінчі, өз атанысының алайда қиыншылықты болғашқа бақалмаған пәрзентлі. Тұрмышта қиыншылықы еғір болып, балыны бекішкі құрби етмесе, башқыланың бекевлешіғы берешкі боламды. Алайда қиыншылықы болғашқа өз балысыны бақалмаған атанына бақтырғучы болалайды. Өз атанысының алайды қиыншылықы болғашқа, мәселен, Өз атанысы еғір кесел, яки қытсади қиыншылықы еғір қатарлық әхвалла болып, пәрзентлердің бақалмағанда құрамығы етмеген пәрзентлеріні бекішкі бәрсі болуды. Вәсі етім балыны бекевілішкі берішті, бекіш мәжбүрейті бакіш қошылмыса, қандақылыш керек. Вәсі етім балыны бекевілішкі берішті, бекіш мәжбүрейті бакішінің мақұлықыны еліш керек. Бекіш мәжбүрейті бакіші бекевілішкі берішкі қошылмыса, Вәсі вәсілік мәжбүретіні давамлық ада қылышыны халымыса, қанун бойынша башқы вәсі бәлгілеш керек. Атана бір тарап өз пәрзентіні бекілішкі бәрсі боламды. Атана өз пәрзентіні бекілішкі бәмәкчі болса, ішкісі бірлікте бекілішкі беріші лазым. Өз атысы яки өз анысы еніқ болмыса, яки тепілмыса, бір тарап бекілішкі бәрсі болуды. Атана өз пәрзентіні бекілішкі беріште, Ішкісі бірлікте кеңішіп, бекілішкі беріші лазым. Өз атысы, яки өз анысы еніқ болмыса, яки тепілмыса, бір тарап бекілішкі бәрсі болуды. 25 яшлық құрамығы еткен кіші бекуалғучы сүптіде пәрзент бекуалсы боламды. Бекуалғучы төәндікі шәртләні тәңілі азырлыш керек. Бірінші, пәрзентсіз болуш, яки бірлі пәрзентті болуш. Ішкінші, бекуалғучыны бекіш, тәрбиелеш, қоғдаш ықтыдары болуш. Үчінчі, тибабәтті балы бекуалсы болмайды деп қарылдыған кесілі ек болуш. Төртінчі, бекуелін ғучының сағлам өсіп етелешігі пайдысыз болған қануңғы қылап жинаят хатырысы ек болуш. Бәшінчі, 30 яшқы тошқан болуш. Бекуал ғучы юқырқ шәртләні тәңілі азырлығандыла пәрзент бекуалсы болуды. 25 яшлық құрамығы еткен кіші еніқ ке яш чәклімісі ұйғын кәлмейді, шоңа пәрзент бекуалсы болмайды. Ата анысының бекіш ықтыдары тұрып, пәрзентлеріні башқыланың бекевілішігі бәрсі боламды. Алайды қиыншылықы болғашқа өз балысыны бақалмыған ата анына бақтырғучы болалайды. Лекен, үш әулат ішідеке бір боғын шерем қандаш тұқынының балысыны бекевілішті, Алайды қиыншылықы болғашқа өз балысыны бақалмаған ата-анала тоғырсыдеке чәклемеге ұшырмайды. Пәрзентті ба кішіле башқы балыланы бекуалсы боламды. Пәрзентті ең бекуалғучы ішкі балы бекуалсы болуды. Пәрзентті ба бекуалғучы бірлі балы бекуал алайды. Етім бала құрамығы етмеген мейіп балыла, яки балыла паравалық аппараты бекуатқан өз ата-анысы тепілмеген құрамығы етмеген балыланы бекуалышта юқырқы чәклемеге ұшырмайды. Ішкі балысы тұрып, яны етім балы бекуалсы боламды. Етім бала құрамығы етмеген мейіп балыла, яки балыла паравалық аппараты бекуатқан өз атанысы тепілмаған құрамығы етмеген балыланы бекуілішта, бекуалғучы пәрзент санының чәхлімісі көчірмайды. Бойтақла ят ченістікі

Сода орынлары тәшвиқат варақысыдегі сетеш бақасы бойынша исабат қылышы керек мұ? Шаули пиадылар кодсіні айнылватқанда тәшвиқат варақысыдың бірді тапшыру алды. Оныңда Тушин айыл электр үскілдері шәртісі дұқанның ечілғалықыны тәбірікләш мұнасеті білән сетішіні тезілтіш паалетіні елгі қойды. Талап сетивелішіңізді қаршы алымыз деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыдегі хатыры компьютерға қызықып қалды. Оныңда хатыр компьютерінің сөріті чықырылған. Хәмді Шүнджи NB360 хатыры компьютері. Бахасы 4888 юан. Сетішіні тезілтіш мәзгілді нәқмал білән тәмінләшке қапалетті қылынды деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыда зақланған сетішіні тезілтіш мәзгілді Тушин айла электр үскілдірі шәртісіге хатыр компьютеріні сеті олғылы барды. Бірақ о пұл тапшырыш орныға исабат қылғылы барғанда, сетішіні тезілтіш бахасыдегі компьютерінің сетіліп болғалықыны, әсілдегі 5888 юанлік баха бойынша сетілдіғалықыдан хабар тапты. Ондақта Шаули Тушин айлы электр үскілдірі шәртісідің хатыры компьютеріні 4888 юанге сетіп берішіні тәләп қылсы боламды.

Әқтәләп қанун дәстурда бұныңғы мұнасеттік төәнікеде қанун мадылыр бар. 472 мадда. Чақырық башқалар білін тоқтам төзішіні арзу қаладыған мәқсәт ипадысыны көрістуду. Бұ мәқсәт ипадысы төәндікі шәртлерге ұйғын келіші керек. Бірінші, мәзмуни конкрет бәлгеленіші керек. Ішкінші, чақырылғычы мақұлық берген хаман чақырғычының шу мәқсәт ипадысының чәклімісіге ұшырайдығалықы инық білдірілініші керек. 473 мадда. Чақырық тәклипі башқаларының өзіге чақырық берішіні арзу қылыдыған ипадыны көрістуду. Кимартуқ қылып сетіш еланы, херидар чақырыш еланы, пайчекіге херидар чақырыш түшендірмісі, зайым топлаш чарысы, фон топлаш түшендірмісі, соды еланы вә тәшвиқат, әвәтілген баха жәдвілі қатарлықлар чақырық тәклипі болуду. Соды еланы вә тәшвиқатының мәзмуни чақырық тәклипінің шәртлерге ұйғын болса, чақырық есаптануду. Әқтіліп қанун дәстурының 472 мадысы да чақырық бәлгіленді. Чақырықны тоқтам түзішіні тәләп қылыш деп түшініш кімі болуду. Бір тарап, яны бір тарап білен тоқтам түзмәкчі болса, яны бір тарапке чақырық қылышы керек. Яны бір тарап шәртлеріні муапық деп қарыса, қошылымен деген вәдіні беріші керек. Шындақ болғанда, ішкі тарап отырсы да тоқтам шәкелінуду. Чақырықтың башқа Әқтәләп қанун дәстурының 473 мадысы да чақырық тәклипі, яны башқаларыны өзіге чақырық қылышқа тәклип қылыш бәлгіленді. Әқтәләп қанун дәстурының 472 мадысыдегі бәлгілімеге асасланғанда, чақырықның шәкелінісі үшін муайян шәрт хазырлынышы керек. Бірінші, мәзмуни конкрет бәлгілінісі керек. Мәсілен, соды сарайының алдыдегі мал сатқычы, хава таңшы көш 1999 юэндің сетіліп,

0: Ағырық бұрын қанашын давалатқан екен қаншыры олтырышып кетті. Төәндікі дейлу мысалы дектіңлады болуды.
1: Ағырық бұрын қанашыны давалатқан екен қаншыры олтырышып кетті. Нұрғын кіші бұрын қанашыны ісіқі ішіп кетіштен, яке хаваның құрғақлышыдан келіп чыққан кіші кеселік. Адди бір тарап қылсыла хәл қылғылы болуды деп қарайды. Әмма Үрімчі шәһри ахалысы Ли ханым бір қытым бұрны қанап дауаланғалық сәбәбідін қаншыры олтырышып кетіп мәңгілік зәхмі келіп чықты. 2024 елі 8-ші айның бір күні Ли ханым бұрны қанап сәбәбідін мәлім құлақ, бұрын, кекіртек мәхсус доқтырханысығы беріп дауаланған. Бұ мәзгілді доқтырхана оның бұрнының қанышыға қарта тоқ білән ұйытып қан тоқтытыш операциясы қылған. Әдісі Ли ханымның бұрнының қанышы қайта қозғалған. Бұ доқтырхана оныңғы қарта яны бір қытым тоқ білән ұйытып қан тоқтытыш еліп барған. Ойлымыған ердің бұ қытымқы давалаштың кейін Ли ханымда бұрын әтрапи ішіп ағырыш, нәпәс қиылдышыш, қатарлық юқымлыныш аламәтлері көрілген. О, ілгір кейін болып, ішкі қытым бұ доқтырханығы беріп қайты көрінген. Доқтырхана оныңға CT-да тәкшүртіш, һәм балнысты етіп юқымлынышқа қаршы давалытыш тәхлибі берген. Лекен Ли ханым бұ доқтырханығы болған ішенчіні юқытып тәкшүртіш вә балнысты етішіні рәт қылған. 2024 елі 9-ші айда Ли ханым кеселлік әхвалі еғірлішіп кеткенліктен башқа доқтырханығы беріп давалынып, бұрын оттыра пасылы еріңлық ішіқи деп диагноз қойылған. Шының білән білі, доқтырхана Ли ханымның бұрнының юқымлынышыдың тоқылмаларының өліші келіп чықып, қаншырының мәңгілік олтырышып кетішіні пайда қылғалықыны жәзімләштірген. Ли ханым ғырым бойымдары сатқышы болып, қаншырының олтырып кетіші оныңға ғайет, еғір, рухи зәрбі еліп келіп лықалмастың, яна оның қызметігімі тәсір еткізген. О, мәлім құлақ, бұрын, кекіртек, мәхсус доқтырханысы білән төйлем ішіне кеңешкен болсымы, ішкі тарап бірдәк пікірге келәлмеген. 2025 елі 9-ші айда Ли ханым мәлім құлақ, бұрын, кекіртек, мәхсус доқтырханысының диагноз қойуш, давалаш әркеті де еғір хаталық барлықыны сәбәп қылып, олар үстіден Үрімчі шәһри Тудунхабар районлық халық сот мәхкемесіге дәва қылып, давалыныш қаражаты, іштен қалыш пулы, рухи зиян тәсәлли пулы қатарлықлар болып, жәмі 34613 юан төлем берішіні тәләп қылды. Давала шәркеті білән зиянлық ақыбет отырсыдегі сәбәп нәтиже мұнасуетіні еніқлаш үшін сот мәхкемесі мұнасуетлік аппаратқа давала шәдесіні техникалық бағалашыны тәләп қылды. Бағалаш аппараты мұндақ бекітті. Доқтырханы тәрәп тоқ білән ұйытып қан тоқтытыш мәшғылатыдың бұрын ағырықтың әхвалыны біліш мақұлнамысыға имза қойышыны тәләп қылмыған. Оның үстіге ағырықта юқымлыныш аламәтлері көрілгендің кейін, вақтыда адәттіке қан тәкшүріш, һәм тәсвірі ілмей бойын.

бойынша тәшүріш іліп бармыған. Бұрын отыры пасылы иырыңлық ішқіні балдыр байқи алмыған болып, қайдыге қылаптық қылыш әхвалы мәвжуд. Ағырық кеселлік аламеті көрілгенден кейін вақтыда доқтырға көрінмеген. CT-ді тәшүріш әм балнысты етіп давалынышны рәт қылған. Бұмы зиянлық ақыветінің юзберішіге бәлгілік тәсір көрсеткен. Бахалаш аппараты чықырып берген бахалаш пікірді, бұ іш 4-інші дәрежелік давалаш хадисіге кірді. Докторханы тарап кошумча жавапкарлыкны үстүгө алууду дийилди. Сот мекемеси сот кылып мындай карады. Бу бахалаш тартиби канунлук, якуний күчкө ээ. Эки тарап бирдек итирап кылды. Бахалаш якунийге асасен докторханынын диагноз коюш ва даваалаш жараны

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ишіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен тұп берай,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйлік достылар, программымызында анлаштыру атымыз. Шуны мөйелләштүрішкі болуду ки, ән қылмәтлік үшінәрсе, мұхаббәт, сәмимилік, достылық. Қайтырып әкегіл болмайдыған үшқыл нәрсе, вақыт, өмір, яшлық. Әр күнді үштірмайдыған үшқыл нәрсе, ғәлбә, байлық, ғайы. Кішіне ғәлбі олығы башлайдыған үшқыл нәрсе, вақытшалық, шықшқақлық, тырышшалық. Әр вақыт шын тұтышқы тегешлік үшқыл нәрсе, пұрсәт, кішілік тұрмыш, айлы. Дост бұлышқы тегешлік үшқыл нәрсе, сәмимилік, шәқсиясізлік, тақтым қылыш. Әр күн аңлашлы қолдым бәмейдіған бір қыл нәрсе, біздің программымыз үзілмес мелодия. Сөйімдік достылар, демек біздің хаятымызда маным үшіндақ чен тұтышқы тегешлік болған, қолдым бәсек болмайдыған қымметлік байлықтарымыз ба? Біз шу вақтыда шу байлықланы қадірлімесек, кеткенден кейін бұл байлықла әргіз қайтып келмейді. Дәл пәйтіні чен талаш керек. Шоңлашқа біз бұл вақытыны чен тұтып, маным үші үзілмес мелодиялеріміздің қанғучы озырнайлы. Чүнкі нақсаздының озық. Бұл біздің қалымызды тынышландырды, рой кейпиятымызды көтірді, бізді құшаллықы жөр қылыды. Надыр күйлеріміз давамлық сілеу үшін.

Сәсімлік аңлаушылар, шу тапты аңлаватқан аңлар станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Шындақ деп айта алаймыз ки, біздің хаятымыз үгініш білен дамылышуды. Шоңлашқа сәмимилік білен тәуізерім шу ки, бір минут мұ үгінішні тоқтып қоймасылығымыз керек. Үгініш сізіне, мені, әм оны өзгертуді. Үгініш дүнияны өзгертуді. Яна тағдырыңызды өзгертуді. Үгініш тұрмышты рәңгарен қылуды. Үгініш кішіні алы жанап қылуды. Кішінің кіммітіні ашырды. Кішінің іждімайы ұқтысады кіммітіні өстірді. Азырқы балдақтың нәтчес юқыр балдаққы епші қалайды. Үгініш. Үгініш бізді башқылағы тонытуды, әм майелләштүрішке ерштүрді, әм итрап қылдырды. Үгініш яны тәпәккүріні бейтуды, идрак ата қылды. Үгініш илімпән әқіл парастыңызге жырақ боп яныды. Шының үшін дослағы деймен ке тоқтымай ыздын әйлі. Бұл білімнің қойны чәксіз. Бұл чәксізлік тірішчан үгінішчан кішіләні өзігі сығдырды. Тоқтымай үгініш бізіні күзел еслағы чөмдірді. Әргіз мандақ позицияды болмасықымыз керек. Мен үгініп болдым. Менің білімім етерлік. Менің азыр үгенгенім, менің азыр қылыватқа ішім өнірімге етіп ашуды. Әмілиетті онда қамас. Туғылғандың та өлгіші үгініш керек. Үгенге вақтымызда біз өзіміздің рой қиапытыны текімі яқшылы алаймыз. Өзіміздің орнымызды өстіре алаймыз. Дүнияны текімі чоңқыр түшіне алаймыз. Шоңа, әр вақыт үгініш алтыда тұрайлы. Өзіміздің инч кішіладың башлайлы. Байқайдыған болсақ, тұрмышымыздың әр бір жарияны, әр бір қадамлары үгініш. Үгініш білен тұрмышымыз күзелдір. Әтті Лоқман екімнің бір кепуа. Сіз әдепні нәдін үгендіңіз десе, әдепсіздің қылықыдың үгендім дейді. Демек, бір әдепсіздің қылықыдың мұ? Біз сабақ ала алаймыз, тәрбие ала алаймыз, үгініш жарияныны баштан кечіре алаймыз. Бізде үгіні ватымен, ыздыны ватымен дейдіған көзлі болса, аңлы болса, біздің мұшы тұрмышымыз, мұшы хаятымыз үгініш білен толған болады. Ондақта гүзел күйлеріміз давамлық сілеу үшін.

Сөйімдік достылар программымызын дамылаштыру атымыз. Бір нәчі қетімлық программымызда үгініш тоғырсы да, ұзчылық, қана әтчалық тоғырсы да, үзәл әқлақ, пәзілет тоғырсы да, көпірек тоқталдық. Мекті мұхаббәтлік нақшыларымызны әні шу үзәл сөздірімізге әмір ақылдық. Әнді бұ үгініш деген темі шыққан вақытта, мәйені шуны есқіп қалымы. Адам үгенген сірі ішінің шүнчі бош екенлікіні есқіп етедікен. Бұ тоғырсы дымы шындақ бір екметлік сөз ба. Адам қанчы білімлік болған сірі, қанчы үгенген сірі, өзінің білімсізлікіні, азырқы үгінішінің етерсізлікіні есқіп етеді ол адам. Шоңлашқа, мәйлі біз кәсіпті қанчылық орынды бұлайлы. Біз кәсіпті қанчылық яқшы көрейлі. Яки қанчылық нәтижеге ерішіп етейлі. Тоқтымастын үгінейлі. Әр бір доқмышлады ки, әр бір гүзел хикайлар білен, біз яны нұрғын тәжірибелерге ие болмыз. Бізге ұшырған әр бір кіші ме, бізге нисбетен үгініш. Демек, үгініш білен хайат ренгара. Тұрмышымыздың әр бір дәмлеріне, неме, үгініш гүзеллікке ие қылуды. Әсілмілігі толдырды. Әнді көпчілік, әргіз үгінішіне кітап оқуш, дәплі түшініп, қасақ болмайды. Кітап оқуш, үгінішінің бір қысмы. Үгінішінің нұрғын yollары ба. Біз телевизор көріш арқылық, хабарларды аңлаш арқылық, үджет фильмлерді көріш арқылық, нұрғын білімлерге ие боламыз. Әр бір қадамлардың бір үгініш нұқтасын тепе білуіміз керек. Шу үгініш нұқтасының тұрмыштың гүзеллігін ес қылыш керек. Адам тұрмышта әргіз үгінішіні тоқтып қоймаслық керек. Мұны шұтапты аңлаватқан, мұшы яңыраватқан әр бір нақшымы, бәлкен біз аңлап болғандан кейін бізге илхам ата қылыш арқылық үгініш қызғылдығымызды жоғары көтеруші мүмкін. Әр бір нақша бізге гүзел ес тұйғыларын ата қылыш арқылық біздің нервімізді тынышландырып, біздің үгінішке болған илхамымызды күшейтіп жіберуі мүмкін. Қанамызда бізді әні шындақ гүзел ес тұйғыларға бастап барған еқімлік күйлерімізді давамдандырмайды.

Әр радион ұштысла, менің жоған жағда әм адам өзді ба болған кәмшілікін етірап қылыш керек. Әнді Дали Карникнің бір сөзі есім кеп қалды, сіз бұл дүниады бақытлік яшаймен дейдікен сіз, башқыланы әйіплімен, башқыладын ағырынман, әм башқыланы тәңкіт кіммаған дейді. Демек, әр қандақ адам тәңкітні құбыл қылышын қалымайды. Башқыла тәріпідін хата түшініп қылышынымы қалымайды. Лекін бір адамда өзінің қылыватқан ішіғын іспетен бір түшенші болыш керек. О неме әдеге вақтыда, әгер хаталық өткізген болса, кәмчілік болған болса, итрап қылыш керек. Әнде әмейлен дүшіндақ бір ортақ тұныш ба, бәзді мен мұ, бір ішланын айт қызғылық білен башлайма. Лекін бір мәзгіл өткенден кейін тоқтап қалыма. Бұны біз ерім елді тоқтап қылыш, бәл қойу тіштейміз. Бұндақ әхвал, нұрғын достырымызды ба, әм шындақ ішлағы елоққан болышы мүмкін. Әнді бұны амалы неме дегенде, яны бір іш қығанда, яки зіл давамлаштырмақшы болғанда, өзіні қарысы қылышу ішкі мәжбұрлымай, бәлкі бұл ішіне бір қыл ғозырлыныш ұсулы арқылық планлаш кереккен. Мәселен, бір кітапны көйгенде, күнді онварақ оқышыны өзіңізге вәзіп қылып ілішкі адатыны. Әргіз бұл кітапны бір елула оқып, түгітіп етішіне қалыңызғы кіргіз олма. Немешкі бұндақ дейсе әндесіңіз, бұндақ болғанда үнімі ашырғылы болмайды. Әгер сіз мән дегенде қысыңыз, үнімі ашырғылы болуды, еріп чарчап кетмейсіз, бұл бір адет қайлынды. Мәлі қандақ ішіні қылың, күнді аз-аздым болсымы дауымлаштыралысыңыз, вақыт ұзарған сірі бұл іш сіздің адетіңізге айынып кетуді. Оныңдың башқа сіздің мәлім бір іш білен шоғылланғанды ке, мәқсітіңіз сіздің шында қығыңыз боғалықыдың болуды. Сіз шу ішіні қылышыны тоқтаттыңыз, сіздің неміш қылышыны ұнтып қағалықыңыздың болуды. Шоңлашқа, бір ішті қылалайдыған, дауымлаштыралайдыған, дауымлаштыралмайдығалықымыздың құман қымастықымыз керек. Чоқым өзімізіне, бүгін болмыз әді чоқым қылалаймын, қылығытымен деп әскертіп тұршымыз керек. Әдісі шу біш қылалыға вақтыңызда шу күнді қатырлап қойу. Андын ұныңдың кейінгі күлләді мұ, яны шындақ дауымлаштыралайдығалықыңызға ішіні. Бүйәді демекші, тәпәккүр адеті мәселесі. Сіз өзіңізіне, өзіңіз қайыл қылып, ішендір әлісіңіз, ішіңіз жүрішуді. Өзіңізді өзіңіз қайыл қыламысыңыз. Мисалән, мен үзіл дауымлаштыруатым ән. Мәлім сәбәпләвілен тоқтап қаған болсымы, мәйені дауымлаштыралаймен, дауымлаштырышқы ішенчім ба, деген рой кейпиятты болсыңыз, бұл ішіла дауымлышыды. Әгер мен дауымлаштыраммай ватымен, мені нәспасты деп ойлысыңыз, ішіңіз кейіні кедесейді. Шоңлашқа, ұзжылықны өзімізге әмір ақылайды. Шындыла өзіміз пилаллыған шо ішілада нәтиже қазналышымыз мүмкін. Барлық достырымызға ұзжылық, тырышчалық, гүзел нәтиже, әмір абосын. Қенемізсе еқімдік күлдіріміз, тырышчан алғы күлдіріміз үшін.

Сөйімлік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошыш алдыды тұрғаты мән, бірат әтедекі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырием.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texımı çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Yəqin qıyıllardın bu yan ictimai ala qüsübsüda daim hər xil körkəm köründüğən təm tənsəlgən araqla peyda boldi. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarəng matiyenni qatarlıqla. Yenə hər xil qolaylıq dükkanlardiki tənsəlgən araqla. Tənsəlgəndən kiyinki kokteyl arqının rəngi çıraylıq bulub, kişini intayın cəlib qıldı. Onun üstəyə bunlarını ıssanız, səllə məsbulisiz, ondaq bək məsbulib getməyisiz deyən gəplə qoşulub, Nurgun xanım qızla bunu körgəndən kiyin sınab bir qışqa aldırdı. Bıraq kokteyl arqı, yəni G-Vejoni rastılla ıssı məsbulmamdı. Tordu digəndək ayallarqı teximi maskeləmdi. Bugün biz bir-birləb təhlil qılıb baqaylı. Kokteyl arqı qanda qaraq. Әмілетті, бұл қыл тәм-тәңшелген арақла мағиетті коктейл арқы есаплынды. Коктейл бір қыл арлашма ішчімлік. Адетті бір қыл, яке көп қыл асаси арақ, яны күшілік арақла білән башқы тәркіплі. Мәсілен, шәрбәт, шекер қиями, сода сүйі, энергия ішчімлікі қатарлықла арлаштырылып, тәйірлінді. Сіз оны арақның құрычы деп тәсәуір қылсыңыз болды. Асаси арақ асаси қорымыға ұқшайды. Мейві шәрбетті қатарлықла қиям вән Тәм құрышылырға ұқшайды. Арақның безі ке, тәқсінің түйірсідігі сәй көйіктат вә безәк ұқшайды. Мәсілән, ванилла, яке безәк күлдәк. Арақ тәңшеш арқылық бұл құрышыла бірләштүріліп, тәмі өзгіче сұртқи көрініші гүзел болған бір стакан ішімлікні барлық келтіргілі болады. Коктейл арақлары лайядын тартып маркетингіче адамны анчы мәс қылмайды дегені білән, лекін әмілиетті адам бәдініге зиялық. Коктейл арқы көркем лайы әлініші білән, адам бәдінігі болған зейні тоғырсыдекі тонышымызны сұсташтырып қойды. Иждымайы алақ вастыларда коктейл арқының ашқышлық сөзлері, мұрасым тұйғысы күшілік, рәсім түшкендікі гүзел мәнзір бұйымы қатарлықла болып, мәсілен, коктейл арқыдекі алырағының бары-бара өзгіріп тұрши дегендік. Манымышындақ, әрбір стакан коктейл арқы худди алқанды көтіріп алған сәнәт бұйымы оқшайды. Оларының әмісінің өзгіче гүзәллік қымыты ба. Шоңа бір қарапла адамның сынап баққысы келеді. Коктейл арқыдегі, бұныңдегі спирт мұқтары төвән, мейві бұрқы қойық, мәс болмайсыз дегендік кеп сөзлі аялларыны. Хата алда бірнәтчі ромке іссе ешнім болмайды деген хата ойғы түшіріп қойды. Нұрғын аялла, коктейл арқы ақиқатан чырайлық. Коктейл арқыны көтіріп, сүрәтке түссек мұн айды чырайлық чықымыз. Әң мұйымы, коктейл арқы кішіні мәс қылмайды деп ойлайды. Коктейл арқыдегі татлық тәм вә мейу пұрықы спиртның пұрықыны бесіп кетіп, адам біліп-білмей жықшы болды. Нұрғын аялла арақ ішіне анча яхшы көріп кетмейді. Болып мұ күшлік арақларыны. Мәсілен, ақарақ. Чүнкі ақарақның тәмі бәк күшлік, бәк аджық, ішілік әмәскен деп қарайды. Коктейл арқыға көп мұқтарда мейві шәрбіті, шекер қиями, көксісті қатарлықла қошылғашқа спирт пұрықыны бесіп кеткен болды. Шуңа аял істемалчыларға техімі еқішілікті білінді. Мәсілен, мәлім бір қыл коктейл арқыға 45 миллилитрлық лаңму арқы, яны бұның ішіне 41% спирт ба. 60 миллилитр ананас шәрбіті вә 20 миллилитр шекер қиямы құйған болса, істі татлық дейді. Бір стакан деңіз шамылы арқы, 45 миллилитр водка, яны тәркебіде 40% спирт ба. 60 миллилитр шию шәрбіті, шынақла 90 миллилитр мәйімі шәрбіті білен таңшылды. Иғызда пақат мейві пұрықи вә татлықтан болды. Спиртіні бүтілләй тетіғыл болмайды. Шының білән нұрғын кішілі біліп-білмей жықшу алды. Коктейл арқы кішіні анчы мәс қылмығыны білән адам бәдініге болған зейіні аз емес. Коктейл кішіге мәс болмағандық тұйғы берді. Лекен зейіні азырақ мы кішік емес. Біріншіден, коктейл арқы ішсем мәс болмаймен деген хата тұйғыды болып, жықшу біліп, бәдініңіз техімі көп спирт қобыл қылып алды. Татлық тәм, чүчімәл тәм, көпік сезімі коктейл арқының спирт қойықлықыны ешірді. Бұның білән адам біліп-білмей, қысқы вақт ішіре көп мұқтарда спирт қобыл қылды. Әксіче асалла жидді характер.

0: Ағырық бұрын қанашын давалатқан екен қаншыры олтырышып кетті. Төәндікі дейлу мысалы дектіңлады болуды.
1: Ағырық бұрын қанашыны давалатқан кейін қаншыры олтырышып кетті. Нұрғын кіші бұрын қанашыны ісіқі ешіп кетіштен, яке хаваның құрғақлышыдан келіп чыққан кіші кеселік. Адди бір тарап қылсыла хәл қылғылы болуды деп қарайды. Әмма Үрімчі шәһри ахалысы Ли ханым бір қытым бұрны қанап даваланғанлық сәбәбіден қаншыры олтырышып кетіп мәңгілік зәхмі келіп шықты. 2024 жылы 8 айның бір күні Ли ханым бұрны қана сәбәбіден мәлім құлақ, бұрын, кекіртек мәхсус докторханасыға беріп даваланған. Бұл мезгілде докторхана оның бұрнының қанышыға қарта ток білән ұйытып қан тоқтытыш операциясы қылған. Әдісі Ли ханымның бұрнының қанышы қайта қозғалған. Бұл докторхана оныңғы қарта яны бір қытым тоқ білән ұйытып қан тоқтытыш еліп барған. Ойлымыған ердің бұл қытымқы давалаштың кейін Ли ханымда бұрын әтрапи ішіп ағырыш, нәпәс қиылдышыш, қатарлық юқымлыныш аламәтлері көрілген. О, үлгір кейін болып, ішкі қытым бұл докторханыға беріп қайты көрінген. Докторхана оныңға CT-да тәкшүртіш, һәм балнысты етіп юқымлынышқа қаршы давалытыш тәхлибі берген. Лекен Ли ханым бұл докторханығы болған ішенчіні юқытып тәкшүртіш вә балнысты етішіні рәт қылған. 2024 жылы 9 айда Ли ханым кеселлік әхвалі еғірлішіп кеткенліктен башқа докторханығы беріп давалынып, бұрын оттыра пасылы еріңлық ішіқи деп диагноз қойылған. Шуның білән білі, докторхана Ли ханымның бұрнының юқымлынышыдың тоқылмаларының өліші келіп чықып, қаншырының мәңгілік олтырышып кетішіні пайда қылғалықыны жәзімләштірген. Ли ханым ғырым бойымдары сатқычы болып, қаншырының олтырып кетіші оныңға ғайет, еғір, рухи зәрбі еліп келіплі қалмастын, яна оның қызметігімі тәсір еткізген. О, мәлім құлақ, бұрын, кекіртек, мәхсус докторханасы білән төлем ішіне кеңәшкен болсы мұ, ішкі тарап бірдәк пікірге келәлмеген. 2025

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға өндір дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан тан хушал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хушал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

Қадірлі достым, алау атқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорны программысы. Мән риясәте достыңыз Шерингүл Тоқтым. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыс орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраңын жүхар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Тойықсыз, сопатның әтрапыды чөгіліп, помзек ойны ойнаватқан Зұлпия білін оқуғычылары йоқап кетті. Сопат, асманға қарап,

chunqur nafas oldik. Ondan maktabdan chiqib, darvoza oldida turib, Katmandu tarafga qaradik. Gerçi Katmandu'nun aldıdaki çoğun yol asfalt atlaştırılgan bosu mu? Orman içi karap sozulgan çığır yol şüp bir tuturattı. Subat, çığır yolunu boylap Katmandu'nge karap mağdı. Katmandu'n bağırıda kakuk gül, leyli kazak, yeni kandaktur yavu gülle içilip ketken idi. Subat, Katmandu'nun üstüge çıktı. Елгі юған япылақ таш, жоран қыны дегендек, оныңға мүскен қарап тұратты. Субат, Кәтменді оның левек келіп, төвенге қарады. Рәтлік селінған үйлі, оның көз алдыда алахидеге өлініп тұратты. Чон кичік юлланың әмісі асфалтлаштырылған. Орман кенті еппеңі қиапәтке кірген. Барлы нәрсе өзгермеген иде. Ул бусымы барлык ойлы арамланың алдыда гөтчеде ичилган халраң жуйкар гүл иде. Субат Сулпияның үйге карады. Хәзер бу үйдә Сулпияның хәдисе ултыратты. Ул Сулпияның үйгә узактан узак чыгарып турды. Көз алдыда, бұл күзел кәніт алыран жүйқар күл деңізіға айланды. Сұлпия, жүйқар күл деңізінің ұттырды тұратты. О, Субат, тұрып тұрым, мен кәлдім, дегенеце, қолыны пұланлытып, жүгіріп келіп ататты.

Сөйінік тұрсыла, программымыз қайтып келді оқ. Әнді тұрмышта әммідің мойым нәрсі немекен дегенде, бір адамда миннәттарлық тұйғысының ба, яки ұйықлық екен. Біз тұрмыштыки ән кішік алқыладын башлап, миннәттарлық есіятыны тұрғызышымыз керекен. Башқылар сізге ярдам қығанда, үз тұран рәхметіңіз дейді. Андым қысқы ұшыр, яки электронлық пошт еолламыз арқылық миннәттарлықымызны білдіру. Бұ хайатлықның өзі миннәттарлық алымыдыр. Мән Дали Карнигінің, Америкадеке вә дөлтіміздеке нұрғылыған психологланың, психологияғы дайыр әсәрлерін оқыдым. Бұ әсәрді бір адамның рой кейпиятының көтірліші миннәттарлық білен болуды депті. Яны, сіз башқылаға миннәттарлықыңызды білдіргенде вә рәхметіңізді етқа вақтыда сізнің кейпиятыңыз мұн шынығы қарта өзгердіген. Чүнкі миннәттарлық кіші хайатыда кәм босы болмайдыған рой алет. Тұрмышта миннәттарлық білдірішке әрзейдіған адам вә ішіланы айты көп. Шындақ боғалықтың қалбіміз әмейше миннәттарлықтың үліп тұрды. Баян бұл сөзімге қайтып кәсем, біз башқылаға миннәттарлық есіятымызды білдірге вақтымызда, біздің рой кейпиятымыз көтіріліп, көңіліміз азадылышып, әбәз бір түшкін, яки бәз бір пасып кейпиятланың аса артыдың құтылы дегеніміз. Шуңа, мәйлі қаяғы бамайлы миннәттарлық біз білен білді болсын. Ғамқорлықы ерішкен вақтымызда бізді миннәттарлық болсын. Әтті мән бір қысым пешқадам кішілінің ке миннәттарлық хатырсы тұтылғалықыны мұ байқыды. Бұла миннәттарлық хатырсы да өзінің әтрапы дегілі, достары, қызметташлары, ұрық тұққаларының қыған яқшылықтары әкі де миннәттарлық хедиясы деген. Әтті психологла адамның рой кейпиятыны көтіріш, сағлам яшаш тоғырсыды тоқтылып келіп, күнде миннәттар болыш қытегеш, бәш кішіні қатырлап қойуын, мұшы бұй ісін маңсыңыз, рой кейпиятыңыз бағаң сыры ечіліп, бәқтінің тұйғысы да әлләйленісіз дейдіген. Әгер кішілерді толып қашқан миннәттарлық болса, мәні мұшы миннәттарлық мәналары чақнап, тұрмышымыз текімі гүзәлдішіді. Жәмейтіміз текімі гүзәлдішіді. Шуңа миннәттарлық біздің адетіміз ғайлансон, миннәттарлық есіядыды тұрып, күйлерімізге давамлық мәрхәмәт қылайлы.

Асөйіндік тосылар программымызында алмаштырып атымыз. Мұапықет қазанған бір кіші шындақ деген, пәкәт мәсулиетла айатымызны мәңгілік құшқыретке егі қылалайды. Шоңа айатты ке әң чоң хозыр орындалған мәжбүриеттің соқылныштыр. Шындақ дейелеміз ке мәсулиет бір қыл актив позиция, актив энергия. Бұл бізді давамлық тұрышқа, ішіланы әстайыл ішлешкі үндейді. Әлбәтті, тұрмышта мәсулиет жән болуш ең тайын мұйым. Жоңа, әр қандақ вақытта өзімізге мәсул, ішіләватқан қызметімізге мәсул болуш, айылымыз екілігі мәсул болуш позициясыны ұнтып қанмасылығымыз керек. Нем үшін? Чүнке мәсулиет жәлілік бізді қымметке егі қылуды. Әр бір күнімізіне güzellikке başlaydı. Addisi biz kılıvatkan işimizga mesuliyetçallık nezir bilen karısak, bu işine bir ketimdila şünçilik yakışıp tügüteleyimiz. Bunun adını hatalık görülmeydu, kaydı geliş bulmaydu, özümüz muhoşup alımız. Turmuştan her bir demlerde mesuliyetini özümüzge emir akılaydı. Küylerimiz davamlı silah için yakıraydı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, proqramımız davam edirdi. Əmdiki dəmlərimizdə qalbimizdəki bəxt duyğusu haqqında ortaqlaşmaqçımız. Hər gün səhərdə ornumuzdan turub, səhi quyaş nuru çümülgənliyimizdən özümüzü tolımı bəxtli hiss qilishimiz kerak. Çünki hər günün özü bir bəxtdir. Hər bir günümüzü xatırjam ötküzəyli. Şu bir minutumuzdan qımmət, bir günümüzdan əhmiyyət, bir yeşimizdən özgücü usul elib yaşayın. Çünki qısqığına hayat biz qaldırğan iz bilən. Tər töküb pırakletkən gül çimellik beğimiz bilən. Əni şu beğimizdən əlgi sunulğan şirin şərbət meyvələ bilən öz mövcudluğunu cülalandırdı. Gendinin mən həqiqətini qandaq düşəndim deyən kitabı da ойлығаларың мұн, сөздігелерің мұн, қығаларың мұн бірдәкілікі бәқітті ұрдайды. Демек, ойлығынымызны, қығынымызны, сөздігінімізны әқиқи әмәлге ашыралысақ, мұның өзім бір бәқітті. Үздінішнің өзімі бір бәқітті. Есіңізді болсын ке, бүгінкі күніңізді әтуалығыныңыз, әтіңіз үшін пұқты асас сағыныңыз. Давамлық тұрышыш, тоқтаусыз ұздыныш айатымызны әң бүйік күммет үксәкілікі еткізді. Шындақ кен айатымыздың қайтыланмайдығалықы өз әмілі әркетіміз арқылық кипадысыны тапсын. Шындылы біз әр бір күніміздің бәқт тұйғысыны ершелейміз. Хош, мөәттікі күйіміз өзіні бәқтілік ескіліватқан барч аңлық жылдырымыз үшін.

Сөйімдік достылар, программымызды алмышы отыды. Аңлап атқыныңла станциямыздың үзілмәс мелодия программыз. Бір шеркет бақен. Бір күне бұл шеркет іш қызметшілдері түшік тамақыны

Сөйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күмметтік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанбағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргетісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла,

0: Мен сізге доллини башлап келдім, кинез хан қыз. Сіз оның білен бір көріссем, дейдіңіз ғо?
1: Деді Анна таш бәлен бәйлік пеш айванда граф Вронскийнің сапасыға кәшті тікіп олтырған кинез вара-вара хан қызның алдыға доллини башлап чықып етіп.
0: У кәшлік тамақтың үлгірі бір нәс емейді қалықыны дәватуду. Шындақтымы қызметкарланы бұйрысыңыз. Оның азырақ печені пірәнік әчқіп бәсі. Мән Алексейіні іздәп тепіп, ұланың әммісіні бұйергі башлап келей.
1: Кенәз вара-вара хан қыз доллиіні наид қызғын күтіп алды. Әмма өзінің чоңлықыны азырақ пәш қылғанды қылықланымы қылып қойды. У долли білән көрішіпла, оныңға Аннаның алдыды тұруатқалықының сәвәплеріні түшендіріп, өзінің Аннаны беқіп чоңқылған әдісі Катрина Павлон адымы бәкірек яқшы көрді қалықы. Әммісі Аннаны ташлып әткен ашу иғыр күлләді, оның ашу азаплық күлләдің өті велішіға ярдан берішіні өзінің мәсулиеті деп білгәлігіні сөзләп кетті. Оның ер ажыр шық қошылған дейін қайтып кетіп, пенхан тұрмышымды яшаймен. Азыр-азырақ болсымы оныңғы пайдам теге ватыды. Шоңа мәсул етімні давамлық ада қылмақ жемен. Қанчілік, аварчіліклігі ұшырсамы мәйлі. Башқылағы оқшаш оны ташлып әтмеймен. Сән келіп толымы яқшы шықылдың. О ішкісі наайты яқшы әрхотыллада кеті ватыды. Уланың ішілерға біз әмәз, тәңірінің өзі бірнімі дейді. Біз Йозовески білән Авнивияны, Некадровны, Васлиев білән Мамынованы, Лиза Нептонованы алайлы? Уланың яман кепіні қылмаған адамы болған мұ? Ақырғы кәгенде уланы ені әммейлән құбыл қылдығы. Ұла болса, әмі адамның өрмітігі иге, есіл зады айылының адамдыры. Худды ингілізладек яшайды. Наштыды білі болуды. Наштыдың кейін тарқылып, әмісі өзінің ішілерге маңыды. Кәшлік тамақтың үлгірі, немін қалыса шуны қылышуды. Саат 7-де кәшлік тамақ ейді. Ситуасыны бұяғы әвәтіп бәк яқшы шықыпты. Вронски кишилер билан көпрек бериш келиш кылып турсам дейдикен. Саңа эссам, у апсы билан акысының мунасибетлери аркылык һәр кандак ишни вужудга чыгара алай дикен. Демисимо, улар нургун яхшы ишларны кыпты. У саңа өзүнүн докторханасы тогрулук сөздөп бермидимо? Кабатлы яхшы дегине? Һәмме нерсени Париждан келтирипти. Анна әрләні бельярд ханыдың тепіп, пешайванғы башлап келгенде, вар-вара білән доллиінің парыңы үзіліп қалды. Кәшік тамақ вақтыға ені бір мүнчі вақыт байды. Оның үстіге авамы яқшы болғачқа, көпчілік қалған ішкі саатыны өткізішінің қыл-мықыл чарыларыны оттырғы қойышты. Бұның ішіде Весловеске көрсеткен чарылы ән көп болып, Покровис дейкеге түптін оқшыма айтты.
0: «Тортоп ойнайлы!»
1: деді о, ұмаққыны күліп қойып французча.
0: «Анна Аркадьевна, ішкіміз яны білі болымыз!»
2: «Яқ, ава бәксіқ, оныңдың көре бағды сәйлі қығынымыз яқшы. Яуымыса қолва құшып ойнайлы!» «Долли ішкі қырғақның мәнзірлеріні көсін!»
1: деді Вронски тәкліп беріп.
2: «Сіләр немі дісаңла мән шо?»
1: деді Севия Жески.
0: «Мән доллиіні пиады айынып келішіні яқшы көрді деп ойлай мән, шындақ мұ? Қолвақ кейін шу аламыз?»
1: деді Анна. Әммейлен шу пікірге қошылды. Весловески білән Тошкевич суғы чөмілідіған жайғы беріп, қиықны таярлап тұрмақчы болып, шуяқ қарап кетішті.
3: Анна Севия Жески білән
1: Dolly Vronski bilen ikki jup bolushup, bagdiki chigir yol bilen asta mengishdi. Dolly pütülley natunuş bir muhit içige kirip kalgan bolgaçka azraq korunup qelip atatdi. U Anna'nın işini nezriye cihetin düşünüple kalmay, emeliyette mi kollaydı? Ahlaki hayatının paklıkı kıl sığmaydıgan, ama bir kıllı ütüdüğen mänisiz turmuştun zerikken ayallağı uxşaş, u mu kanunsuz muhabbetini ayıplimeydi? Eksice u kıl muhabbetke heves kalattı. Onundan taşkırı u Anna'nı Çin dilidin yakşı göretti. Lekin onu gep sözleri özü üçün pütülle yeni bolgan. Kaynassa kini koşulmaydıgan bu bir top ademlerinin arsıdı körgende Dolly'nin könlü bir kısımlı bolup kaldı. Bolup mu özüge rahat turmuş muhiti yartıp begellik üçün u ikisini öz meyligi koyup beri vatkan kinez Varvara Khan kızının bu yerde boluşu Dolly'nin könlüge zadılı yakmadı. Kıskısı, Dolly Anna'nın işini abstrakt aldı kolla itti. Ama onu şu ehvalı çürüp koygan erni köygende hapı bulup kalattı. Onun üstüge o Vronski'ni burundılı yakşı görme itti. Akavur, baylıktın başka mahtan gudek işlemesi yok de biletti. Vronski özünün öyde Dolly'ni hoşal kılsam de oylaydı. Ama Dolly korunup zadılı içil almayı vatattı. Yamak düşken kemzülü üçün hizmetçi ayalının aldıda kandak yisiyatı bolgan bolsa, Vronski'nin aldıdı mı şundak yisiyatı bolu vatattı. O hizmetkar ayalının aldıda numus kılıp kalgan emez. Belki korunup kalgan idi. Vronski'nin aldıdikisi mi numus kılış emez. Belki korunuş, hatır cemsizliniş idi. Dolly erkin bulanmağın seri kılıdığan gepini tapalmay kılıvat attı. Vronski'ni tekebbür dep bilgeçke, Turalgusu bilen beğini maqtısam yaxşı körüdü dep oylap. Şundaqtımı aşırıp maqtığı dek gep tapalmay, üyünlani yaxşı ködüm digen gepnalı kılalıdı. Şundaq, bu imaret naayt çıraylıq, uslubu kadimi, dedi Vronski. Mən taşkır koyulunu yaxşı ködüm. Ilgirmi şundaq mıydı? Yaqay. Dedi Vronski mağrur külüp koyup. Bu hoylini bu yıl etiyazlı köygen bolsunuz, başkıcı hissiyatlı bolattınız. Vronski deslepte sel ihtiyat bilen, kiyin bağın sırı kızışıp, Dolly'nin dikkatini üyünün türlük zinnetlerge ve bakkı celip kıldı. Bağ bilen üyleni zinnetleşge nurgun ecir kılgan Vronski, özümlü yeni kelgen mihmallarının aldı da çokum körüstüşüm kerek dep oylaydıgan dek kılattı. Şuna Dolly'nin maktaşları onu tolumu hoşal kıldı. Eğer çarçımıgan bolsunuz, doktorhanını köygünüz gelse, yıkıllı yerde, görüp gelsek boludu. Vronski Dolly'nin çarçıgan, çarçımıgallıkını bilip bekiş üçün çırayığı karap bekip, Andın şundak dedi. Sen mi baramsan Anna? Sordu o Anna'dan. Biz mi baraylı? Barımız mı? Dedi Anna seviye jeskige karap. Ama bitcarı Veslovski bilen Toşkivişni kol vaxt uzak sakıltıp koymaylı. Sen ulağı adam eve atıp uhturup koygın. Bu doktorhana onun bu yerde kurgan hatır munari. Dedi Anna Dolly'ye karap. Bu gepni kılganda